want to be happy every day.

floating in my head, like a rendezvous very late in the night.

0: Station.
1: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
5: This is CFM.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: Ei, și sper că v-ați luat toată energia la voi în această zi de 15 iunie. A venit momentul în care dăm startul unei noi săptămâni. Vă salut pe toți și pe fiecare în parte. Andrei Stroiescu sunt și săptămâna asta le voi ține locul Grațielei și lui Ciprian, care au nevoie să-și încarce puțin bateriile pentru vara asta nebună ce urmează să înceapă. Pentru că nu e așa, chiar dacă vremea de afară pare a vrea să ne contrazică, totuși vara va fi plină de evenimente, iar CFM va fi la fiecare, sau mă rog, la foarte multe dintre ele. Vă spun bună dimineața, vă promit pentru următoarele 3 ore o companie cât pot eu de plăcută, am selectat și ceva muzică, am și ceva informații, așadar rețeta perfectă pentru un start de săptămână. Ca de fiecare dată vă invit să dați telefonul mai aproape, 0786-661-661 este numărul nostru de WhatsApp și dacă vreți stăm de vorbă acolo puțin tele neoficial și dacă tot aveți de dat lucruri, dați și volumul mai la dreapta. Hai, bună dimineața!
1: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

extended remix tocmai am ascultat în această dimineață și zic a venit momentul să vedem care sunt informațiile meteorologice pe care le avem la dispoziție. Ei bine, în acest moment în Constanța temperatura este de 18 grade, iar cerul, așa cum putem observa, este unul parțial noros, ba chiar ne mai întâlnim cu câteva picături ușoare de ploaie pe aici, pe acolo. Vântul suflă cu 5 km la oră dinspre vest și să știți că este în momentul ăsta una dintre cele mai bune situații din țară. Avem, așa cum vă spuneam, 18 grade în Constanța, dar de aici o luăm la vale cu 17 grade în capitală, 17 grade și în Galați, acolo unde plouă, și 17 grade în Timișoara, unde sunt nori. Mai apoi 15 grade cu un cer parțial noros în Craiova, 14 grade în Târgu Mureș și în Brașov, 13 grade la Oradea și cel mai frig la Cluj-Napoca, 12 grade și un cer complet acoperit. Așadar, chiar dacă ne plângem, să nu ne plângem fără să ținem cont de faptul că se poate și mai rău. Bun, eu zic că se poate și mai bine, chiar dacă vara asta se preconizează a fi una mai răcoroasă, să nu uităm că în anii trecuți ne plângeam că vai, ce soare, ce căldură. Uite că acum nu este căldura aia, deși ne o dorim. Data viitoare vom fi puțin cel mai atenți când ne plângem. Și cam atât cu informațiile meteo. Ne întoarcem la muzică și la alte probleme. Ariana Grande, Problem.

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.

de asemenea, însă mai puțin și se apropie de același nivel. Ieftinirea vine după o perioadă în care prețurile au fost influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de evoluția prețurilor din această perioadă. Cu toate astea, vă spun că în Constanța am simțit ieri ieftinirea. La unele stații, benzina a ajuns la 8,72 de lei per litru, iar motorina la 9,08. Eu nu credeam, sincer, că vom mai vedea benzina sub 9 lei. Deja mă obișnuisem cu ideea, dar iată că lucrurile par a-și reveni încetul cu încetul. Acum, sigur, 7 lei n-o să mai fie. Sau, cine știe, poate ne va surprinde cândva un preț atât de scăzut. Hai să ne întoarcem la muzică și să ne aducem aminte că nothing hurts like a heart. Minelli aici la Espresso. Vă spun bună dimineața și vă aduc aminte faptul că în curând vă invit la concurs. Hai cu volumul sus, sus, sus!

Și iată că a venit momentul în care și puteți, și voi puteți fi supereroi pentru cei mici, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, vă invit la concurs și nu orice concurs, se pune la bătaie un voucher cu 12 intrări în Universul Culture Kids Arena, locul de joacă unde copiii se distrează, iar părinții au parte de relaxare. 0786661661 este numărul nostru de WhatsApp și primul mesaj care vine acolo cu textul Culture va fi desemnat câștigător. Așadar, nu pierdeți timpul și trimiteți mesajul, iar voucherele vă așteaptă aici la Serios. Mă rog, vorbim noi mai multe pe WhatsApp acolo. Deocamdată aștept mesajele voastre și nu oricum, ci le aștept cu un super fundal sonor care vine de la Bruno Mars. I just might, aici la Espresso. Neața, uite că a venit și primul mesaj de la numărul de telefon care se termină cu, atenție, să vedem, 120. Bun, voucherele au fost adjudecate. Noi ne întoarcem la muzică. Neața!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zanfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zanfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Levitator, Ground Error, am ascultat pe frecvența care face diferența alături de Antonia și mi-am dat seama că avem o mulțime de nume mari aici în playlist, dar știți cum e, fiecare nume mare până să fie el mare, mai întâi a fost, nu-i așa? Mic și a crescut cu muncă multă, participând la cursuri, la concursuri, la diferite evenimente și despre asta vreau să vă vorbesc acum. Mai exact despre un concurs dedicat tinerelor talente și iubitorilor de muzică, un concurs ce va avea loc în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Este vorba despre Riviera Muzicală. Evenimentul reunește participanții din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat, ansambluri de muzică populară. Scopul concursului este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie, iar toți cei care doresc să își demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Vă așteptăm cu drag la Riviera Muzicală pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol pentru două zile pline de emoție, muzică și performanță artistică.
1: Summer Station. CFM.

Dancing in Marbella, Alexandra Stan, Sasha Lopez și Manuel Riva. O fi frumos în Marbella acum, o ploua, o fi cerul acoperit, nu știu, și sincer nu dau eu Constanța mea, cum zice Jean Constantin, pe toată America. Frumoasă, frumoasă melodia. Mai avem câteva minute și vine și Ramona Iordache cu știrile orei 9, primul grupaj informativ, după care intrăm în cea de-a doua oră de Espresso. Andrei, sunt alături de voi până la ora 11 aici pe frecvența care face diferența și ca de fiecare dată vă invit să țineți volumul sus, sus, sus.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Adrian Veștea este convins că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare. El declară că va exista un nou cabinet în cel mult o săptămână, pentru ca apoi să meargă în Parlament pentru a cere votul de investitură. Președintele Nicușor Dan a semnat ieri decretul pentru revocarea lui Eugen Tomac și decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat la funcția de prim-ministru. Acesta spune că dorește să constituie un guvern politic. Teatrul de stat Constanța și Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare se află pe lista instituțiilor de cultură care primesc sprijin financiar. Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Dezvoltării, alocarea peste 244 milioane lei pentru 73 de teatre, opere și filarmonici care funcționează în subordine autorităților locale din 34 de județe, printre care Constanța. Banii merg pentru cheltuierile legate de asigurarea funcționării și continuarea investițiilor. Reintră în circulație autobuzele care fac legătura între Constanța și Mamaia. Turiștii și localnicii vor putea astfel să ajungă mai ușor în stațiune în sezonul estival. Din 19 iunie vor fi repuse în circulație autobuzele de pe linia 100M. Acestea vor asigura transportul pe traseul Gară Constanța cap linie Mamaia. De la aceeași dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Lucrări Raja la Constanța, o zonă a municipiului rămâne fără apă. Raja precizează că miercuri 17 iunie se va interveni pentru reabilitarea rețelelor stradale de alimentare cu apă și la căminele tehnice din zona cartierului Coiciu. Între orele 8-16 vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Popor. Cu străzile adiacente și punctele termice aferente. Consumatorii respectivi sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Selecționata Suediei a învins echipa Tunisiei la Cupa Mondială de Fotbal. Partida a avut loc în grupa F a turneului final. Suedia s-a impus cu scorul de 5-1. De asemenea, selecționatele Olandei și Japoniei au terminat la egalitate 2-2 într-un meci din grupa F a Cupei Mondiale. Turneul final are loc în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult acoperit, iar meteorologii anunță averse locale și temporare în județul Constanța. Temperaturile maxime se vor situa astăzi între 24 și 28 de grade. Minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Espresso cu Andrei Stroescu.

0: Gogea, Micico, Micico, și iată că am intrat în cea de-a doua oră de Espresso. Și cum îl dădeam eu scroll așa printre știri, am dat peste una care m-a lăsat mască. Un șofer de 41 de ani a fost depistat băut la volan sâmbătă seara în cartierul Poarta 6 din Constanța. Și poate că nu credeți că e mare, mare știre, dar... băieții de la Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră și Secția 4 au descoperit cel mai mare mister biochimic din Constanța. Șoferul proaspăt plecat de la un prieten îi asigura pe inspector că nu a băut decât 3 beri. Aparatul etilotest a refuzat însă să creadă în miracole și a afișat o valoare de, atenție, țineți-vă bine, 1,57 mg litru alcool pur în aerul respirat, au transmis reprezentanții IPJ Constanța. Adică s-a găsit sânge în alcool, ce să mai însuși în jos. Dragilor, cu toții mai cinstim, că de, așa facem, dar este iresponsabil din partea noastră să facem lucrul ăsta și să ne suim la volan. Așadar, dacă ați cinstit, chemați o mașină să vă ducă acasă sau rugați un prieten care nu a consumat. În orice caz, nu vă suiți la volan. Și cu sfatul ăsta, iată că am intrat în a doua oră de Espresso. Pe lângă sfaturi am și muzică, și nu orice muzică, muzică aleasă pe Sprânceanu. Așadar, hai cu volumul sus și să avem o săptămână minunată!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer. All summer long.
1: We are CFM.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete. În două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

9:24, v-ați băut cafea, nu? V-ați înghițit gălbenușul, cum s-ar zice. Hai, e cazul să trecem și la lucruri serioase. Dragilor, astăzi, 15 iunie 2026, este marcată pentru prima dată Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Ziua a fost instituită prin legea numărul 93 din 10 iunie 2026, potrivit legislație.just.ro. Și câteodată stau și mă întreb așa, ce forțe s-au pus în mișcare și cum au putut fi convinși niște oameni să plece în grup de la locul de muncă, să se suia în autocare, să vină în București și să lupte împotriva unor tineri pentru a apăra democrația și țara. Ce s-a întâmplat atunci? Sperăm că încetul cu încetul se vor desecretiza toate acele dosare și vom afla întreg adevărul. Mai avem până atunci. În orice caz, e bine că există această zi și care ne ajută să conștientizăm faptul că uneori suntem ușor de manipulat. Așa noi ca oameni, ca specie, nu neapărat ca și indivizi. Și cam atât despre asta, ne întoarcem la muzică. V-am pregătit pentru minutele ce urmează One Day de la Danny BNK și Anthony Alcatraz, înainte de Crystal Rock și Bloodline, The Color Violet. E o piesă pe care vă invit să o savurați cu volumul la dreapta. Neața!

Ei, dragilor, hai să vă spun ce se mai întâmplă prin lume. O geantă din piele reconstituită din celule de Tyrannosaurus Rex nu și-a găsit cumpărător la licitația organizată joi la Paris, prețul oferit fiind cu mult inferior estimărilor, au declarat surse din cadrul hotelului Durot care a găzduit licitația, dacă vă vine să credeți sau nu. Scoasă la vânzare cu un preț de pornire de 100.000 de euro, un chilipir ce să mai, această piesă unică nu a reușit să obțină oferte peste 150.000 de euro, deși valoarea ei fusese estimată la 300.000 de euro. Da, da, da, o geantă din piele de T-Rex. Și dacă vă întrebați cum s-a putut așa ceva, ei bine, se pare că, și acum deschid citatul, în ultimii ani am reușit să dezvoltăm tehnici și biotehnologii cu ajutorul cărora putem da instrucțiuni unei culturi celulare pentru a construi, între ghilimele, în laborator, piele adevărată de T-Rex, a explicat recent Jacopo Briano, expert în paleontologie și asociat al acestei licitații. Prezentată în primăvară la Amsterdam, această geantă a fost creată din resturi de colagen găsite în femurul unui T-Rex. Ia uite, domnule, unii fac din T-Rex, din resturi fac un T-Rex, iar noi dintr-un T-Rex cred că am face niște resturi. Ne-ar mai rămâne câte ceva de pus pe grătar. Neața, hai cu volumul sus, sus, sus aici la Espresso.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: The hottest hits all summer.
11: Party rock in the summer.
12: All summer long.
10: We are CFM.

Tocmai am ascultat House Music is the Truth de la Ghost Masters, o piesă nouță, proaspăt ieșită din studio, fierbinte, cum s-ar spune, și cu siguranță una dintre piesele care ne vor acompania în această vară. Veți simți zilele astea, dragilor, că s-a modificat puțin playlistul, sau mai bine spus, s-a îmbunătățit playlistul. Nu ne-am schimbat, ne-am păstrat linia și direcția, doar ne-am actualizat puțin baza de date, lucru care nu poate decât să ne bucure. Și dacă tot vorbim despre muzică, facem o mică paranteză și trecem într-un anunț pe care vreau neapărat să-l fac, și anume faptul că Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerilor talente și iubitorilor de muzică, va avea loc în perioada 4-5 iulie 2026 la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și oferă oportunitatea de a evolua pe scenă în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni pasionați. Concursul cuprinde mai multe secțiuni, printre care canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Scopul concursului Riviera Muzicală este de a încuraja dezvoltarea artistică, exprimarea prin muzică și schimbul de experiență între concurenți, profesori și părinți, astea toate într-o atmosferă prietenoasă și motivantă. Înscrierile sunt deschise până la data de 19 iunie, iar toți cei care doresc să își demonstreze talentul sunt invitați să se alăture acestei frumoase experiențe muzicale. Vă așteptăm cu drag la Riviera Muzicală pe 4 și 5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol pentru două zile pline de emoție, muzică și performanță artistică. CFM va fi prezent acolo, ne vom bucura împreună de muzică, așadar dacă aveți pe cineva talentat în familie, până pe 19 iunie aveți timp să îl convingeți să se înscrie la concurs. Bun, probabil v-ați dat seama, vocea mea nu este în cea mai bună forma ei. N-am băut rece, n-am țipat, n-am stat în aer condiționat, n-am răcit, nu nimic, pur și simplu am pierdut-o, că așa sunt eu, uit pe unde las lucrurile. Ne apropiem încet, dar sigur, de momentul știrilor aduse de Ramona Iordache, după care intrăm în cea de-a treia oră de Espresso și iată că și soarele își face apariția. Neața!

0: Este timpul pentru știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Conducerea PNL analizează astăzi desemnarea prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea drept candidat la funcția de premier. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat la ora 17 Biroul Politic Național al Formațiunii pentru a stabili poziția la negocierile privind formarea unui nou cabinet. Președintele Nicușor Dan nu a consultat PNL în legătură cu propunerea făcută, iar Ilie Bolojan a apreciat că este un act ostil și o evidentă încercare de rupere a PNL. Și PNL Constanța a reacționat după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Filiala județeană a partidului spune că hotărârea este una de o importanță majoră și că va fi tratată cu maximă responsabilitate la nivel intern. PNL Constanța menționează că vor fi respectate toate mecanismele democratice ale partidului. Dincolo de jocurile și negocierile politice, obiectivul principal vizează direct bunul mers al țării, mai transmit liberalii constanțeni. Turiștii care ajung cu trenul în sudul litoralului sunt atenționați că în această perioadă există anumite restricții. Până pe 30 iunie, circulația pe relația Constanța-Mangalia se desfășoară fără oprire în stația Costinești-Tabără. Pentru accesul în stațiune, pasagerii utilizează stația Costinești. Măsura este cauzată de faptul că lucrările de modernizare și reabilitare la peroane efectuate în stația Costinești-Tabără nu au fost încă finalizate. Crește numărul cazurilor de înșelăciune în numele unor instituții ale statului. Poliția română avertizează că în ultima perioadă sunt tot mai multe cazuri de înșelăciune în care este folosit numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum și a unor instituții bancare, pentru a induce în eroare cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri. Frauda este construită astfel încât să creeze impresia unei situații oficiale și urgente, determinând victima să acționeze rapid, fără a verifica autenticitatea informațiilor. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale care gestionează conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabili persoane fizice, subliniază polițiștii. Farul Constanța a cucerit Cupa României la fotbal feminin. Formația de la Malul Mării a învins în finala competiției echipa U Olimpia Cluj. Partida s-a desfășurat ieri pe terenul central al Academiei Hagi de la Ovidiu și s-a încheiat cu scorul de 4-0, la pauză 1-0. Vremea se menține instabilă, cerul este mai mult acoperit, iar meteorologii anunță averse locale și temporare în județul Constanța. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso. Vă las cu Andrei Stroescu.
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Just One Go și iată că am intrat în cea de-a treia și implicit ultima oră de espresso. Și așa cum prea bine sunteți obișnuiți în cea de-a treia oră de espresso, oamenii care contează pentru noi și pentru voi vin aici în fața radioului, în fața microfonului, în difuzoarele voastre pentru a vă ține la curent cu cele mai importante evenimente, lucruri / tradiții. Pentru că astăzi vorbim despre ceva care a avut rădăcini în țară, dar iată s-a extins și a ajuns și în Constanța și este un lucru bun, mai ales că le vizează pe doamnele care ne fac nouă, domnilor, viața mai frumoasă. Lângă noi e Tania... Tatiana, scuze-mă, Tatiana Ungureanu de la Evelis Beauty Center. Iar, nu te-am botezat, când vine Paștele, te rog să îmi dai un mesaj pe WhatsApp să te ții minte. Bun, discutăm astăzi despre un super eveniment ce va avea loc la Jean Constantin, dar mai bine te las pe tine să spui mai multe.
1: Bună dimineața, în primul rând.
0: Bună dimineața.
1: Îți mulțumesc pentru invitație. Astăzi o să vorbesc despre evenimentul Dare to Shine. Este o serie de evenimente edutainment dedicată femeilor cu 35 de ani plus.
0: Edutainment?
1: Edutainment. Ce? Entertainment și educație, adică pe amândouă. Super. Și frumusețe și sclipire. Un eveniment prezentat de Dana Săvuică și Dana Sota. Super. Două doamne excelente, extraordinare, care au venit în Constanța la centrul multifuncțional Jean Constantin să ne arate un eveniment extraordinar. Acest eveniment este un concept în care divertimentul aduce pe scenă specialiști, personalități publice, femei antreprenori și artiști într-un format dinamic și accesibil. Este o ediție care are care aduce pe scenă și vedete precum Monica Davidescu, Ramona Bădescu, Romanița Iovan, femei sclipicioase.
0: Nume de care până și eu am auzit.
1: Da. Vor veni pe scenă care să prezinte o ediție cu o experiență construită în jurul feminității asumate, a încrederii de sine și a dorinței de a fi mereu cea mai bună versiune a ta ca femeie. Doamnele vor să pună în evidență strălucirea și sclipirea femeilor peste 35 de ani.
0: Păi, dar nu e așa că de la 35 de ani în sus viața. Începe viața adevărată, ai suficientă experiență.
1: Da.
0: Și doar avem multe ingrediente pentru o rețetă perfectă, cum îmi place mie să spun, pentru a le ajuta pe doamnele și domnișoarele, de ce nu peste 35 de ani, să trăiască și să fie mai mulțumite și mai împlinite cu sine. Intrarea liberă?
1: Intrarea este liberă. Deci începem de luni cu evenimente la Centrul Multifuncțional al Tineretului Jean Constantin. Astăzi, la ora 18, este intrarea liberă. Deci, ce mai așteptați?
0: Repede,
1: veniți să ne vedeți. Iar eu voi fi pe scenă în calitate de speaker alături de aceste doamne minunate și alături de doamna dr. Alexandra Popa, doamna Trandafira Dela, doamna moșor Adriana Mihaela, doamna Simona Mina, vom fi într-un panel de discuție extraordinar alături de Dana Săvuică și Dana Sota.
0: Și hai să facem așa un mic preview despre ce se va vorbi. Dăm așa câteva...
1: Vor fi conversații autentice și inspiraționale cu invitați. Vom acoperi teme de beauty, sănătate, lifestyle, psihologie și dezvoltare personală.
0: Deci nu e numai de beauty, se pune accentul și pe psihologie puțin del, pentru că nu e așa, mens sana in corpore sano, dar ambele trebuie să fie sănătoase.
1: Da.
0: Super! Nici nu știu ce să mai spun decât
1: spun
0: că...
1: Îți spun eu, da, nicio problemă. Doamna Monica Davidescu, care este actriță, Ramona Bădescu, la fel actriță și cântăreasă de multă muzică italiană, dar la Dolce Far Niente, cum ne place nouă.
0: Acum, uite, a ieșit și soarele, vine perioada asta în care trebuie să ne bucurăm de Dolce Far Niente și de muzica italiană și de starea asta de bine.
1: Ne vor oferi un moment entertainment, precum și doamna Romanița Iovan va fi alături de noi, Daniela Vlătescu, Cristina Chiriac, Magda Bey, o doamnă extraordinară, excepțională, care îi mulțumesc din suflet pentru recomandarea făcută, iar eu sunt în acest eveniment datorită doamnei. vor fi alături de noi pe zona de entertainment, iar acolo va fi lucruri extraordinare, muzică, dans, sclipire, voie bună.
0: A, deci nu este doar o conferință, ci este un eveniment care aduce și spectacol,
1: da,
0: și entertainment,
1: da,
0: dar și educație, că până la urmă de acolo am plecat la începutul discuției noastre de astăzi. Am spus... Edutainment.
1: Edutainment este ceva nou și pentru mine. Deci acest eveniment Dare to Shine m-a învățat și pe mine lucruri noi. Dare to Shine. Îndrăznește să sclipești. Cum îmi place mie să spun, viața e pustie fără sclipi și pietricele.
0: Da, ce drept trebuie să strălucim. Și dacă voi, doamnele, străluciți puternic, ne ajutați și pe noi să vedem mai bine drumul în față.
1: Normal.
0: Așadar, facem o scurtă recapitulare, da. Ora 18, da. Centrul multifuncțional.
1: Să știți că puteți să veniți puțin și mai devreme, puțin așa ca să ciocnim un pahar și apoi intrăm în pâine repede, nu-i problemă.
0: Ideal e să ajungeți cel puțin cu un sfert de oră înainte de orice eveniment.
1: Da.
0: Nu de altă, dar știm că în zonă sunt probleme cu parcarea.
1: Da.
0: Poate apelați la servicii de ride sharing ceva. Recapitulăm, ora 18, fără 15 minute,
1: da,
0: la Centrul Multifuncțional Jean Constantin.
1: Da.
0: Vorbim de speakeri, vorbim de oameni care reprezintă diferite domenii ce au grijă de starea de bine a doamnelor și a domnișoarelor și spectacol, nu-i așa?
1: Da.
0: Putem veni și noi, domnii?
1: Bineînțeles, domnii să susțină femeile, pentru că noi nici fără domn nu putem să stăm, dar nici domnii fără noi.
0: Evident, și până la urmă trebuie să fim la curent cu lucrurile pe care le putem folosi ca avantaj când vine vorba de lista de cadouri, nu?
1: Sigur că da, sigur.
0: Avem sănătate, avem distracție, avem motivație, avem tot ceea ce ne trebuie.
1: Tot într-unul.
0: Super. Și este un eveniment care se întâmplă o singură dată sau... există recurență?
1: În București, doamnele îl fac mai des, Dana Săvuică și Dana Sota, dar la Constanța e prima oară, dar ne dorim să-l facă mai des, de ce nu? Vedem cum se face primul eveniment, îl admirăm, ne bucurăm de el și după aia cerem bis, ne dorim și a doua, și a treia, și a patra oară, de ce nu?
0: Da, și până la urmă, știi, așa se întâmplă de obicei, primul eveniment... poate nu tot timpul este cel mai cel mai bine organizat, dar primul eveniment este o lecție pentru cel de-al doilea,
1: da.
0: Și cel de-al doilea eveniment este o încălzire pentru cel de-al treilea și tot așa. E nevoie de cât mai multe evenimente în Constanța și mai ales că se pune accentul și pe educație, nu văd de ce nu ar avea succes.
1: Da. Bun. O să ne placă foarte mult, deci sunt sigură că primul va fi excelent. Și Evelis Beauty Center este locul construit în jurul stării de bine și al grijii autentice și sigur o să iasă excelent.
0: Super, mulțumim mult pentru detalii, o să...
1: Cu drag.
0: O să mai vorbim despre acest eveniment și despre acest tip de evenimente. Sunt sigur că va fi un succes. Vă doresc să vă iasă exact așa cum v-ați propus. Dacă avem de mulțumit cuiva sau dacă mai avem ceva neapărat de notat.
1: Da, aș vrea să-i mulțumesc Danei Săvuică, Danei Sota pentru invitație, doamnei Magda Bey pentru că datorită ei suntem și noi pe scenă și le mulțumesc tuturor doamnelor care fac parte din acest eveniment pentru că sunt femei de valoare, sunt onorată și fericită că fac parte din acest eveniment. Nu mă așteptam să am contact cu așa doamne excelente, dar sunt sigură că emoțiile sunt constructive și va fi totul excelent.
0: Și eu sunt sigur de lucrul ăsta. Tatiana Ungureanu, aici lângă noi, mulțumim mult pentru prezență. Dragilor, noi vrem,
1: mulțumesc,
0: nu vrem, trebuie să ne luăm mica pauză publicitară, dar ne reauzim în curând aici la Espresso. Neața!
1: Mulțumesc!
2: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte. La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
6: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Mer-

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Espresso.

Sanga este piesa pe care tocmai am ascultat-o. 10 și 26 de minute. Nici nu știți ce stare bună avem aici în studio. Se fac planuri, se schimbă idei, adică lucrurile evoluează așa cum ne place nouă, către un viitor mai bun. Dragilor, viitorul e viitor, dar zic să aruncăm un ochi așa și în trecut. Nu știu dacă știți, dar dacă nu știți, vă spun eu că acum 178 de ani și o zi, mai exact la 14 iunie 1848, guvernul revoluționar adopta drapelul național tricolor. În țara românească, decretul numărul 1 din 14 iunie 1848 al guvernului provizoriu menționa că steagul național va avea tricolori: albastru, galben și roșu, urmând ca deviza scrisă pe flamuri să fie dreptate și frăție. El a fost sfințit pe data de 15 iunie 1848. Asta ca să știți că astăzi este o zi în care tricolorul trebuie băgat măcar un pic în seamă și de multe ori m-am gândit că ar trebui să mutăm noi, să găsim un motiv să mutăm ziua națională, să nu mai fie iarna, să avem și noi ca americanii ziua națională vara, să dăm cu artificii, să fie cu șampanie, cu dansuri, cu petrecere de dimineața până seara. Ce zici? Ar fi o idee bună. Hai să ne întoarcem la muzică. On My Mind, Qatar, Tony Sizer și Bocea, după care ne întâlnim cu Dumbalan și Speak, oriunde ai fi. Neața! Hit, hit, hit, hit music.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Dobrican și Cloud9 vin la mare! Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans!
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: FM.

0: Waiting, nu mai așteptăm nimic, gata, am zis, gata, dragilor, a venit momentul în care trebuie să ne luăm la revederile fiecare de unde le-a lăsat și să ne promitem că mâine, începând cu ora 8, vom fi din nou împreună. Să știți că nu vă las singuri, vine Ramona Iordache cu știrile, după care Alina Răduț ne aduce happy, happy lunch, perioada preferată a zilei din punctul meu de vedere. Am mai spus-o, ne reauzim mâine dimineață, sper să mai treacă cât de cât vocea, răgușeala asta și să ne păstrăm buna dispoziție. Hai, repede, repede, bucurați-vă de ziua de astăzi, nu de alta, dar așa cum începe săptămâna, așa merge până la sfârșit. Neața și bye, bye!
1: Welcome to another day.
2: Espresso la CFM.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat liberalul Adrian Veștea susține că va păstra în integralitate programul de guvernare al cabinetului Bolojan. Veștea afirmă că România nu își permite măsuri fiscale luate fără calcul și fără predictibilitate pentru mediul de afaceri. Prim-ministrul desemnat mai declară că negocierile pentru formarea guvernului vor viza partidele pro-europene. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Jordan, fără consultarea partidului, reprezintă un act ostil și o evidentă încercare de rupere a PNL. Și AUR a reacționat după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea venită de la Palatul Cotroceni, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză. AUR consideră că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată, iar soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Constanțenii călătoresc în autobuze murdare igienizate precar, îmbâxite de praf și murdărie. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au efectuat astăzi un control în capetele de linie ale operatorului local de transport. Verificările au vizat autobuzele care plecau pe traseu la prima oră și modul în care se efectuează serviciile de curățenie. Protecția Consumatorilor precizează că au fost constatate o stare precară de curățenie și dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare. Scaunele, pardosarea și geamurile nu erau curățate corespunzător. De cealaltă parte, operatorul de transport a precizat că serviciul de curățenie desfășurat în capetele de linie este externalizat, iar atribuirea acestui a fost realizată potrivit prevederilor legale. Drumuri Județene Constanța comercializează piatră din carierele proprii. Societatea oferă spre vânzare mai multe sorturi de agregate, piatră, split și nisip de la carierele Gârlița și Poteșicheia. La cerere poate fi asigurat și transportul. Cei interesați pot obține mai multe informații la sediul Societății Drumuri Județene Constanța, strada Celulozei 15A sau pe site-ul instituției dgct.ro. Naționala de volei masculin a României a învins echipa Spaniei în ultimul meci susținut la turneul al 13-lea Ligii Europene. Întâlnirea, desfășurată seara trecută la Mioveni, s-a încheiat cu scorul de 3-2. Următorul turneu al tricolorilor este programat în perioada 19-21 iunie, la Tirana, în Albania. Naționala noastră va juca pe 20 iunie cu Danemarca și pe 21 iunie cu țara gazdă. România ocupă în prezent locul 11 în clasament. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Vremea este normală, termic, dar instabilă. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate în general moderat cu unele intensificări trecătoare. Meteorologii anunță și astăzi averse locale în județul Constanța. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

este Ziua Mondială a Vântului. Și dacă tot nu bate vântul afară, se pare, să știți că la noi în studio bate un vânt serios de pofte. Pofte culinare, pofte de plimbare și atenție, vântul aduce la noi și o surpriză, pentru că fix la ora 12 adiez spre studio o invitată specială. Chris Feder, omul din spatele unor bijuterii care spun povești și accesorii care transformă orice ținută într-o stare. Așa că rămâi cu noi, pentru că astăzi la Happy Lunch Mix nu e doar muzică bună, e atmosferă de vacanță în toată regula, chiar dacă poate ești la job. Rămâi cu mine!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
8: The commercials off. The summer station. CFM.

da, dacă numele nu-ți sună imediat cunoscut, sigur ai auzit de el altfel. Este unul dintre pionierii hip-hop-ului, membrul legendară a trupă NWA, vocea din spatele piesei It Was A Good Day și, pentru mulți, tipul carismatic din filmul Friday. Dar pentru că numele lui e Ice Cube, noi n-avem cum să nu ne ducem cu gândul la ceva rece, fresh și de vară, că doar suntem la Happy Lunch Mix. Așa că îți dau rapid un top 3 băuturi cu gheață perfecte pentru ziua de azi. Pe locul 3 începe cu un nojito, adică un mojito fără alcool. O să-l folosim de această dată cu pepene, mai exact. Zdrobiți două cânde de pepene și strecurați. Într-un pahar zdrobiți câteva frunze de mentă, adăugați puțin suc de lime și o linguriță de zahăr. Umpleți până la jumătate cu suc de pepene, adăugați gheață și completați cu apă minerală. Iar la final puteți să decorați cu felii de pepene și frunze de mentă. Pe locul 2, desigur, nu putea să lipsească un latte matcha cu gheață. Ceaiul matcha este popular nu doar pentru gustul său unic, ci și pentru efectele sale energizante, dar și conținutul de antioxidanți. Trebuie să amestecați o linguriță de pudră matcha cu două linguri de apă caldă, nu fierbinte, până obțineți o pastă fină. Adăugați o cană de lapte rece sau lapte vegetal și o linguriță de miere. Serviți gheață și decorați cu puțină frișcă dacă doriți. Și pe locul 1 avem limonadă cu lavandă și afine. Această băutură elegantă este perfectă și pentru, pentru o terasă, pentru ieșire la terasă, de exemplu. Se prepară și ușor acasă, cu sirop de lavandă. Fierbe o cană de zahăr cu o cană de apă și două linguri de lavandă uscată, lasă să stea 30 de minute, apoi strecoare. Mixează o cană de afine și strecoară iarăși, iar într-o carafă amestecă siropul de lavandă, piureul de afine cu o cană de suc proaspăt de lămâie și 4 cânde de apă. Servește decorat cu gheață, lavandă proaspătă și afine. Și ca să fie o servire mai premium, congelează afinele și folosește-le în loc de cuburi de gheață. Pe măsură ce se topesc încet, ele își eliberează aromele băutură, fără să o dilueze cum fac cuburile de gheață. Exact, practic îți faci propriul Ice Cube, dar varianta fancy, și partea cea mai bună, nu se diluează băutura, doar devine din ce în ce mai bună. Așa că, indiferent cum e ziua de azi, noi o facem mai cool la pahar. Iar cu muzica de la Happy Lunch, ești cel mai cool, fie că ești la birou sau în trafic.

Și pentru că tot a venit vorba despre gheață, băuturi și lucruri cool, hai să vorbim chiar acum despre cum beau românii cafeaua în funcție de generație. Un studiu recent arată că preferințele s-au schimbat destul de clar. Tinerii din generația Z merg pe băuturi reci, personalizate și instagramabile. Millennials caută experiențe și produse premium, iar consumatorii mai maturi rămân fideli variantelor clasice. Interesant e că aproape 45% dintre oameni spun că beau cafeaua în primul rând pentru plăcere, nu doar ca să se trezească sau să aibă energie. Așadar, cafeaua a devenit mai mult o experiență decât o schimbare. O nevoie de schimbare, de ieșire din anonimat. Schimbarea asta a adus la o adevărată cultură a băuturilor bazată pe gust, experiență și diversitate, lucru pe care îl vezi tot mai mult în cafenele, restaurante și pe terase. Și mai e un detaliu important. Pentru tot mai mulți oameni, băuturile influențează alegerea localului. 80% dintre consumatorii din generația Z, Millennials și generația X spun că oferta de băuturi contează aproape la fel de mult ca meniul de mâncare. Cea mai mare schimbare vine clar din partea generației Z. Aproape o treime dintre ei consumă în mod regulat cafea cu gheață, transformând ceva considerat cândva de nișă într-o alegere normală de zi cu zi. Pentru ei, cafeaua nu mai e doar o rutină, e social, e personalizare, e imagine. Vor băuturi creative, diferite, care arată bine. În același timp, millennials pun accent pe calitate și autenticitate. Și, atenție, sunt dispus să plătească mai mult pentru o experiență memorabilă și sunt cei mai activi când vine vorba de recomandări și recenzii. Iar generația X și baby boomers rămân în zona clasică. Produse cunoscute, consecvență și mai puțin interes pentru experiment. Pentru ei contează stabilitatea gustului, nu neapărat noutatea. Per total, sunt două direcții care devin tot mai clare. Băuturi personalizate și băuturi reci, care cresc puternic, mai ales în rândul tinerilor. Și dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, cafeaua nu mai e doar despre mă trezesc dimineața, e despre cum alegi să îți trăiești momentul. Iar după toată povestea asta despre cafea, intrăm în vibe cu Raluca Capișap, acum la Happy Lunch Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
12: The hottest hits all summer.
13: All summer. Party rock in the summer.
14: All summer long.
12: We are CFM.

show-ul aici la Happy Lunch Mix. Intrăm la fix cu știrile alături de Ramona Iordache, iar după marele fix rămâi pe frecvență pentru că revenim cu Chris Feder. Și-o luăm frumos pe vară, bijuterii, accesorii de plajă și cum faci să ieși din anonimat, fără prea mult efort, dar cu efect maxim. Până atunci îți lăsăm felul principal al zilei, muzica. Se servește fără tacâmuri, știi, doar cu urechile și inima deschisă.

FM. Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat Adrian Veștea este convins că guvernul pe care îl va propune va obține voturile necesare. El declară că va exista un nou cabinet în cel mult o săptămână, pentru ca apoi să meargă în Parlament pentru a cere votul de investitură. Președintele Nicu Șordan a semnat ieri decretul pentru revocarea lui Eugen Tomac și decretul privind desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat la funcția de prim-ministru. Acesta spune că dorește să constituie un guvern politic. Teatrul de stat Constanța și Teatrul pentru copii și tineret Căluțul de Mare se află pe lista instituțiilor de cultură care primesc sprijin financiar. Guvernul a decis, la propunerea Ministerului Dezvoltării, alocarea peste 244 milioane lei pentru 73 de teatre, opere și filarmonici care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe, printre care Constanța. Banii merg pentru cheltuierile legate de asigurarea funcționării și continuarea investițiilor. Reintră în circulație autobuzele care fac legătura între Constanța și Mamaia. Turiștii și localnicii vor putea astfel să ajungă mai ușor în stațiune în sezonul estival. Din 19 iunie vor fi repuse în circulație autobuzele de pe linia 100M. Acestea vor asigura transportul pe traseul Gară Constanța-Cablinie Mamaia. De la aceeași dată, traseele liniilor 5, 40 și 14 se prelungesc până la stația Aquapark pentru a asigura conexiunea cu linia 100M. Lucrări Raja la Constanța, o zonă a municipiului rămâne fără apă. Raja precizează că miercuri 17 iunie se va interveni pentru reabilitarea rețelelor stradale de alimentare cu apă și la căminele tehnice din zona cartierului Coiciu. Între orele 8-16 vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Roată, Dumitru Marinescu, Dreptății, Dezrobirii, Soveja, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Frunzelor, Partizanilor și Popor. Cu străzile adiacente și punctele termice aferente. Consumatorii respectivi sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Selecționata Suediei a învins echipa Tunisiei la Cupa Mondială de Fotbal. Partida a avut loc în grupa F a turneului final. Suedia s-a impus cu scorul de 5-1. De asemenea, selecționatele Olandei și Japoniei au terminat la egalitate 2-2 într-un meci din grupa F a Cupei Mondiale. Turneul final are loc în Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este normală termic, dar instabilă. Cerul este parțial acoperit, în timp ce vântul bate în general moderat cu unele intensificări trecătoare. Meteorologii anunță și astăzi averse locale în județul Constanța. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.

0: Ce se întâmplă atunci când o pasiune pentru frumos se transformă într-un brand care pune oamenii să zâmbească? Aflăm chiar acum, alături de mine în această oră, Cristina Pană, creatoarea Chris Feather, un proiect românesc de bijuterii handmade născut din pasiune, creativitate și multă, multă perseverență. Totul a început din dorința de a crea accesorii diferite, iar astăzi Chris Feather înseamnă sute de modele de brățări, coliere și accesorii personalizate, realizate manual în Constanța și purtate în toată țara. Bună, Cristina, bine ai venit la Happy Lunch Mix!
1: Bună, Alea, mulțumesc din suflet pentru invitație!
0: Cu tot dragul! Cristina, înainte să vorbim despre cum se nasc bijuteriile tale, am o întrebare care sigur îi interesează pe mulți dintre ascultătorii noștri. Dacă vara lui 2026 ar fi o bijuterie, cum ar arăta? Ce se poartă vara asta? De la culori, de la pietre și așa mai departe? Spune-ne tu!
1: Se poartă bijuteriile statement, din ce în ce mai mari, după ani în care am mers pe minimalist și pe brățărici cât mai finuțe. Acum, în sfârșit, ne întoarcem către elementele din natură, către cristale, către perle, către culorile care ne inspiră din natură, turcoaz, albastru, maro.
0: Și se pliază foarte bine la ținutele de vară. Nu trebuie neapărat să urmăm, nu știu, dacă m-am îmbrăcat în portocaliu, trebuie să-mi pun un accesoriu portocaliu sau ceva alb ca să...
1: Nu, evident, fiecare să poarte ceea ce simte.
0: Deci nu avem tendințe pe culori.
1: Nu, se poartă toate culorile, se poartă cât mai colorat vara aceasta.
0: Și am văzut, chiar acum porți la gât, un colier care se întinde până jos, o să postăm noi niște imagini pe Facebook. Îmi place foarte mult. Este și aceasta o bijuterie statement?
1: Este și mai mult decât atât, este un colier creat din cristale potrivite zodiei mele, berbec. Și este un colier care se poate purta sub diferite forme. Așa cum îl vezi, de două ori pe gât, de patru ori la mână, pe spate.
0: E mai versatil.
1: Este foarte versatil, da.
0: Mm-hmm. Cristina, există și tendințe pe care nu le recomanzi? Chiar dacă sunt la modă, nu știu.
1: Nu, pentru că mie îmi place să recomand oamenilor să poarte ceea ce îi reprezintă, să meargă intuitiv și atunci când aleg o ținută și apoi accesoriile ei.
0: Mm-hmm. Ce o special bijuteriile acestea create manual față de cele în serie?
1: Doar ce te-ai bucurat de deschiderea unei cutii.
0: Am primit un cadou așa tare simpatic, îți mulțumesc.
1: Cu mare drag. Păi, exact energia pe care o pune omul din spatele bijuteriilor. Mie îmi place să mă conectez cu omul pentru care lucrez și să fiu atentă la toate detaliile pe care mi le dă, ca ceea ce iese, produsul finit, să fie ceva ce este 100% mulțumit.
0: Și îl impactează chiar și pe partea de energie.
1: Da, da, da. Mm-hmm. Cristalele au foarte multe beneficii.
0: Cum simte un client diferența dintre bijuteria aceasta handmade și una produsă industrial?
1: Păi, în primul rând, este lucrată 100% pe mărimea purtătorului. Eu cer mereu circumferința astfel încât să iasă perfectă. Uh-huh. Și revin cu videouri asupra modelului ori de câte ori este nevoie ca să ne asigurăm că ceea ce iese va fi...
0: Deci merg făcute modificări și pe parcurs în cazul în care, nu-i place o culoare sau orice.
1: Bineînțeles, eu le fac, eu le desfac, eu le refac.
0: Cât timp durează crearea unei astfel de bijuterii?
1: Depinde de cum se plasează comanda. Uneori oamenii sunt la subiect, spun exact ce vor, iar alteori unele persoane sunt mai indecise și atunci trebuie să purtăm o discuție deschisă să ajungem la ceea ce își doresc. Mm-hmm. Depinde, poate să dureze o oră și jumătate, două, poate să dureze patru ore.
0: Hai că e bine.
1: Nu e rău.
0: Ce reacții primești cel mai des de la cliente atunci când primesc o bijuterie realizată de tine? Lăsând la o parte reacția mea.
1: Reacții care îmi umple sufletul, ce să-ți spun. Cupa mea emoțională este foarte plină când vine vorba de reacțiile persoanelor care aleg să mă poartă.
0: Să te poarte, foarte frumos. Am vorbit despre trenduri și bijuterii handmade, dar urmează o discuție care s-ar putea să vă facă să priviți altfel accesoriile pe care le purtați. Dacă vi s-ar spune că un singur cristal este ales de cele mai multe ori pentru iubire, echilibru sau noroc, ați fi curios să aflați care este? După muzică, Cristina de la Chris Feather ne dezvăluie ce cristale sunt vedetele momentului și ce caută de fapt clientele atunci când își aleg o bijuterie. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix!

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolat din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: beneficiile pe care le dorim să le atragem.
1: Deci nimic nu este întâmplător.
0: Nu, important este să ne conectăm cu intuiția noastră și să alegem pentru nevoia sufletului nostru. Dar am foarte multe persoane care sunt din ce în ce mai inclinate înspre beneficiile lor și sunt real conectate cu cristalele și îmi dau o listă așa de Chris, vreau o brățară pentru abundență, pentru protecție, pentru dragoste de sine. Și atunci eu revin cu cristalele înșirate pe planșa de lucru și în funcție de culori, da, unele persoane mai aleg să renunțe la ele, pentru că poate nu-ți place verdele sau portocaliu, apropo că vorbeam mai devreme. Mm-hmm.
1: Și atunci out.
0: Și atunci out, da. Dar,
1: da, uite, am o brățară, da? Are trei pietre, pentru una pentru protecție, una pentru abundență și una pentru iubire, da? Contează cantitatea de pietre pe care o port pentru un anumit punct pentru...
0: Nu, nu. Contează intenția ta și felul în care primești sau inviți acele cristale să te ghideze.
1: Adică să le invit. Adică trebuie să am o conexiune, da, mai...
0: Știi de puterea cuvântului, nu?
1: Da.
0: Da. Aceea ne ajută foarte mult și când vine vorba de descărcat cristalele și când vine vorba de încărcat cu intenția pe care o dorim.
1: Aha, am auzit de treaba asta cu curățarea cristalelor, mm-hmm, când este luna plină sau nu mai știu exact
0: acolo,
1: cum se procedează.
0: Se încarcă.
1: Se încarcă.
0: Pentru ascultătoarele noastre, dar și ascultătorii noștri, recomand lemnul sfânt, Palo Santo, se găsește pe peste tot.
1: Da.
0: Sau salvia sau tămâia, că foarte multe o avem deja în casă. O aprindem și fumegăm în sus sau în josul cristalelor, îl ținem în palmă așa și le descărcăm prin puterea cuvântului. Sau la apa de la robinet, îl ținem sub jet și din nou prin puterea cuvântului spunem că le curățăm de toate energiile stagnate, de tot ce nu se aliniază cu binele nostru suprem.
1: Și încărcarea?
0: Și încărcarea la lună plină sau la soare, dar atenție la soare jumătate de oră, pentru că unele cristale pocnesc la căldură.
1: What?
0: Da.
1: Wow. Uite, da, lucruri pe care habar nu le cunoșteam, nu știam. Ce le recomand celor care sunt la început și nu știu nimic despre cristale?
0: Le recomand să poarte cele 7 cristale ale celor 7 chakre, în primul rând. Acestea, okay, ni se potrivesc tuturor, indiferent de zodie. Uh-huh. Adică aventurinul, ametistul, ochiul de tigru, depinde. Depinde pe cine întrebi, că unele persoane o să-ți spună că anumite cristale sunt pentru anumită chakră, altele altfel. Le recomand să-mi scrie și găsim împreună ceea ce este menit să le, să poarte ei.
1: Să poarte ei. Există un cristal preferat al clienților, din ce ai observat tu?
0: Da, există mai multe. Există ametistul, care este cristalul chakrei coroane și pe care îl folosesc și este unul dintre preferatele mele. Puține bijuterii pe care le creez nu-l conțin. În rest, majoritatea îl au. La bărbați aleg un mov cât mai stins să nu se vadă, să nu se vadă. Iar la, pentru doamne, domnișoare, nu mai țin cont de
1: culoare.
0: Da.
1: Mm-hmm. Au existat perioade în care anumite cristale au devenit virale din cauza influenței venite din social media?
0: Da, da. A fost o perioadă, eu zic, de comunitatea mea. Și
1: da,
0: de ce,
1: da, da, categoric.
0: În momentul în care am introdus anumite cristale în colecția mea cu care am început să lucrez, a devenit așa o febră, îl vreau, îl vreau, cu citrinul, a fost o wow, deci când am introdus citrinul, toată lumea l-a vrut, iar citrinul este cea mai puternică piatră pentru bani. El,
1: mamă, cred că ai
0: prima
1: rămas,
0: listă
1: ai
0: la
1: avut stoc epuizat, să zicem, da. Toți taurii au venit și au cumpărat, că vorbeam de zodii,
0: da,
1: și că ei sunt mai materialiști, să spunem așa, dar nu tot timpul.
0: Nu neapărat, le place mâncarea bună, le place viața bună.
1: Da. Cristina, dintre toate cristalele cu care lucrezi tu, care este preferatul tău și de ce?
0: Mi-ai pus o întrebare.
1: E greu să alegi când ai o grădină atât,
0: da,
1: de mare,
0: da,
1: nu?
0: Dar mie îmi plac foarte mult reflexele, să aibă reflexe de labradoritul și piatra lunii, ca să-ți răspund pe scurt, dar și piatra soarelui, pentru care sclipici, este adorabilă.
1: Deci tu mergi pe intuiție și mai mult pe fața de cum arată piatra.
0: Da, m-ai întrebat care e preferatul meu, ți-am zis acum nu-l port neapărat.
1: Da, am aflat că în spatele fiecărui cristal există o poveste, dar parcă la fel de interesant este și omul care îl transformă într-o bijuterie. După câteva minute de muzică vom vorbi despre energia și pasiunea care stau în spatele fiecărei creații Chris Feder, dar și despre ce înseamnă să construiești un brand de la zero și să transformi creativitatea într-un mod de viață. Nu-i așa, Cristina?
0: Așa este.
1: Happy Lunch Mix continuă cu invitata zilei de astăzi, Cristina Pană. Rămâi cu noi!

0: Până acum am vorbit despre bijuterii, tendințe și cristale, dar cred că orice creație handmade spune ceva și despre omul care a realizat-o. Mulți spun că atunci când lucrezi cu pasiune, o parte din energia ta ajunge direct în ceea ce crezi, iar când transformi această pasiune într-o afacere, lucrurile devin și mai interesante. Așa este, Cristina?
1: Așa este, Alina.
0: Hai să vorbim despre ceea ce se află în spatele brandului Chris Feather și despre drumul pe care l-ai parcurs ca antreprenor. Cât de importantă este energia pe care investești în creație? Tale.
1: Exact cum ai spus, este foarte importantă și se vede de la primul video pe care îl trimit.
0: Te simte omul, nu-i așa?
1: Da, da.
0: Ce înseamnă antreprenoriatul pentru tine?
1: Înseamnă perseverență, înseamnă sacrificiu, înseamnă...
0: Propriul tău șef, îți dai seama, îți faci programul cum vrei. Pare așa, desprins din cărți de povești.
1: Da și nu, că am vorbit puțin mai devreme în pauză și ți-am spus.
0: Dar ascultătorii nu știu asta.
1: Da, este un pic greu, este foarte frumos și minunat, dar este și greu, pentru că trebuie să jonglezi cu șeful din tine, da. Și angajatul care mai vrea și el liber, din când în când.
0: Și îmi faci, dai cap în cap.
1: Îi mai dau și cap în cap, îi mai și împac, depinde.
0: Ce ai învățat despre tine așa ca antreprenor?
1: Am învățat să am mai multă răbdare, să mă conectez cu omul din fața mea sau de la capătul telefonului, să fiu mai în prezent, automat. Și m-am învățat foarte multe, foarte multe.
0: Uite, acum, de exemplu, dacă e cineva care ne ascultă și are o pasiune pentru ceva anume, dar parcă nu are clicul ăla de a porni în direcția aceea, de a ieși din anonimat și a lua frâiele în mână și, băi, gata, mă pun pe treabă, uite, sunt pasionată de pictură, vreau să fac tablouri, să le vând. Ce îi comunica acelei persoane care încă nu simte impulsul acesta?
1: I-aș comunica să pună niște bănuți deoparte ca să aibă siguranța aceasta materială, pentru că este foarte importantă. În momentul în care tu renunți la ceea ce faci, automat nici sursa de venit nu mai este,
0: da.
1: Și nici nu o să ai mintea liniștită ca să poți să creezi. Și ce îi recomand este să meargă după intuiție și să se lase ghidat. Nu degeaba revine în noi dorința aceasta din copilărie, poate.
0: Da.
1: Copilul acela stins din noi își dorește să creeze.
0: Iasă la iveală.
1: Da.
0: După o scurtă pauză muzicală vom descoperi nu doar ce se află în spatele brandului, ci și direcția în care se îndreaptă acesta. Rămâneți cu noi, Cristina o să fie tot aici.
2: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
3: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
6: imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770-885-862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Când oamenii văd o bijuterie, observă de obicei culorile, materialele sau designul, însă spatele fiecarei creații există întotdeauna și o idee, un mesaj sau o emoție pe care creatorul vrea să o transmită. Așa că înainte să ne luăm la revedere de la Cristina Pană, hai să vorbim despre ceea ce reprezintă cu adevărat Chris Feather și despre planurile pe care le ai pentru viitor. Cum sună viitorul?
1: Viitorul meu sună tot cu mine, implicându-mă, așa cum am făcut-o și până acum, în mica mea afacere, în pasiunea vieții mele. Mă voi ține în curând, în continuare de treabă și voi încerca să aduc la viață modelele pe care oamenii și le imaginează, dar și eu, și să-mi păstrez totuși autenticitatea cu care, prin care mi-am făcut brandul și renumele. Nu prea există două bijuterii la fel.
0: Nu.
1: Din atelierul meu nu prea ies.
0: Nu prea ies. Am observat treaba asta. Postările tale sunt foarte prezentă pe internet, apropo de treaba asta. Hai să le spunem celor care ne ascultă cum dau de tine.
1: Pe Instagram sunt cea mai activă, răspunsul mesajelor și absolut tot. Wear Chris Feather, W-E-R Chris, F-E-A-T-H-R, de la Pană. Pe TikTok sunt Chris Feather Accesorii și pe Facebook tot Chris Feather Accesorii.
0: Eu zic că merită să aruncați o privire acolo, o să vă minunați de ce iese din mânuțele ei. Care este mesajul pe care vrei să-l transmiți prin creațiile tale?
1: În primul rând vreau să conectez omul cu ceea ce urmează să poarte. Și acesta ar fi mesajul, de autenticitate, de conexiune cu nevoile noastre și dorințele noastre.
0: Ai o energie foarte bună și se simte treaba asta, Chris. Să urăm multă baftă pe mai departe, să te ții de treabă și să vină valuri de clienți.
1: Mulțumesc.
0: Pentru cei care au descoperit acum universul Chris Feather și și-ar dori să afle mai multe, ați aflat. Știți unde s-o găsiți și cum să dați de ea. Îți dorim mult succes în continuare, inspirație din plin.
1: Mulțumesc.
0: Și cât mai multe povești frumoase transformate în bijuterii. A fost alături de noi Cristina, fondatoarea Chris Feather. Noi mergem mai departe aici la Happy Lunch Mix. După câteva momente, deschidem bagajele și pornim într-o nouă aventură, pentru că urmează ora de călătorii. Rămâneți pe frecvența care face diferența.
2: Your summer, your playlist.
3: The summer

La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Împrumut pentru finalizarea spitalului Mama și Copilul. Consiliul Județean Constanța a aprobat în ședința de astăzi un proiect privind contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Banii vor fi folosiți pentru terminarea la timp a lucrărilor la spitalul Mama și Copilul. În clădirea construită în curtea spitalului Județean Constanța vor funcționa secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie ortopedie pediatrică. Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de peste 50%, iar termenul de finalizare este februarie 2027. Verificări sporite pentru depistarea șoferilor care conduc băuți sau drogați. Polițiștii anunță o săptămână cu razii în trafic. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța precizează că de astăzi până pe 21 iunie are loc la nivel național acțiunea Road Call Alcohol and Drugs pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Agenții rutieri intensifică verificările, în special în zonele și intervalele orare care prezintă risc ridicat. Pe lângă sancțiuni, polițiștii anunță și acțiuni cu rol preventiv și informativ. Vârful acțiunii este programat pe 19 iunie, când vor fi efectuate controle maraton de 24 de ore. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierele kilometrul 45 și kilometrul 5. Primăria precizează că benele verzi se află până pe 21 iunie pe strada Fântânele, colț cu strada Comarnic și pe strada Teodor Speranția, bloc 40. În containerele speciale puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier deteriorat la saltele și uși. Atenție, nu aveți voie să aruncați în benele verzi deșeuri menajere venite din construcții sau demolări, ori echipamente electrice și electronice. România are tot mai mulți șomeri. Cea mai gravă situație este în continuare în rândul tinerilor. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a fost de 62,6% în primul trimestru al acestui an. În același timp, rata șomajului a urcat la 6,5%, cu 0,2 puncte procentuale peste cea din trimestrul anterior. Pe grupe de vârstă, rata șomajului a atins cel mai ridicat nivel de peste 27% în rândul tinerilor de până la 24 de ani. INSE menționează totodată că populația activă a României era de aproape 8,2 milioane persoane. Dintre acestea, 7,6 milioane erau ocupate, iar peste 536 de mii erau șomeri. Naționala de fotbal a Spaniei susține astăzi primul său meci din cadrul turneului final al Cupei Mondiale. Campioana europeană întâlnește selecționata din Capul Verde. Partida din grupa H începe la ora 19. La ora 22 este programată confruntarea dintre Belgia și Egipt. Cele două echipe joacă în grupa G a turneului final din Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este normală termic, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Meteorologii anunță și astăzi averse locale în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț. Station ever.

0: Și după ce am vorbit despre bijuterii și accesorii care scot vara din anonimat, mergem mai departe ușor spre zona de călătorii. Și am găsit o punte perfectă pentru asta, Monica Bârlădeanu. Departe de ținutele sofisticate și machiajele impecabile cu care și-a obișnuit fanii, Monica a ales să vorbească sincer despre ce se află dincolo de imaginea publică. Și acum o citez. Ce nu se vede din viața mea mai niciodată pe social media e că de multe ori arăt așa. Petrec ore în șir arătând ca un miner și făcând asta. O muncă mingăloasă pentru care îți trebuie multă concentrare și răbdare. Pentru ca apoi să sari într-o roche fabuloasă și să arăți perfect. Deși tu știi că în urmă cu câteva ore făceai exact opusul. Concluzia e că nu știi niciodată ce e dincolo de un plaș și un ruș de buze. Pare să fie vorba despre o activitate de mare precizie, aproape artizanală, exact genul de lucru migălos care cere răbdare, atenție și instrumente speciale. Cam în aceeași zonă de finețe și detaliu despre care am vorbit adineori cu Chris Feder. Și ca să facem tranziția spre călătorii, aflăm că Monica Bârlădeanu nu stă deloc, deloc pe loc. Finalul din aprilie a surprins-o în delta Dunării, iar începutul verii a dus-o deja mai departe. O baie în Atlantic și zile petrecute în Franța. Ba chiar a împărtășit imagini de la renumitele aliniamente de la Carnac. Și de aici facem pasul spre călătorii, pentru că Monica Bârlădeanu ne arată clar că atunci când nu e în lumina reflectoarelor, e deja pe drum. Noi încotro!
1: Commercials off.
2: The Summer Station. CFM.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 87 8508.
9: CFM Radio.

Există un fenomen numit sindromul Paris și da, are legătură cu orașul pe care mulți îl visează ani întregi. Parisul este văzut de milioane de oameni drept unul dintre cele mai romantice și elegante orașe din lume. Filmele, reclamele și rețelele sociale au construit timp de decenii imaginea unui loc aproape perfect, asociat cu frumusețea, rafinamentul și experiențele spectaculoase. Pentru unii turiști însă, contactul cu realitatea produce un efect complet neașteptat și apar

provocată de stres, oboseală și dezamăgirea puternică resimțită de unele persoane după contactul cu realitatea orașului. Și cel mai interesant e că nu este despre oraș în sine, ci despre așteptări. Despre cum ne construim în minte așa o destinație perfectă și uităm că e totuși un loc real, cu oameni reali și cu un ritm real. Parisul nu dezamăgește, ci uneori ne prinde nepregătiți cu propria noastră fantezie. Lecția de azi, din ora de călătorie, simplă, să spunem. Uneori, cele mai frumoase destinații sunt cele care, pe care le luăm așa, cum sunt ele, nu cum le-am visat noi. Și până la urmă, nu vi se pare așa că la Happy Lunch Mix toate destinațiile sună bine? The hottest hits all summer. All summer. Party rock in the summer. All summer long. We are...

0: La Timișoara se pregătește din nou să decoleze la propriu. Revine Flight Festival, un festival care transformă muzeul satului bănățean într-un adevărat univers de muzică, artă și tehnologie, unde totul se leagă de ideea de experiență, nu doar de concert. Ediția de anul acesta va avea loc între 19 și 21 iunie și vine cu un nou concept, Endless Flight, adică o călătorie continuă, fără oprire, unde publicul nu mai e doar spectator, ci parte din tot ce se întâmplă în jur. Vor fi 3 zile în care spațiul se schimbă complet, scene de muzică, instalații artistice, zone interactive și experiențe imersive care transformă festivalul într-un fel de aeroport imaginar al culturii și energiei bune. Încă de la intrare, participanții primesc pașaportul Flight 2026, un document simbolic care devine cheia de acces prin toate zonele festivalului. Fiecare spațiu va recrea atmosfera unor destinații emblematice, precum Capri, Cannes, Dublin, New York, Havana, Tokyo, Shanghai, Sydney sau Texas. În plus, vizitatorii vor putea descoperi zone inspirate din Antarctica, Wonderland și, bineînțeles, de Timișoara. Experiența nu se oprește la decoruri spectaculoase. Cei care vor colecta ștampile din toate destinațiile pregătite de organizatori vor avea parte de recompense și surprize speciale. Deci, nu mai vorbim doar despre un festival la Timișoara, ci despre un loc în care intri cu un vibe și ieși cu altul. Și da, Fly Festival chiar își respectă numele. Te face să te simți că ai decolat fără să pleci din oraș. Azi este luni, iar vestea asta vine la fix dacă ai chef de o evadare din cotidian. Până atunci, decolăm spre muzică și da, puneți-vă centurile, urmează turbulențe de vibe bun la Happy Lunch Mix!
1: Happy Lunch Mix!
2: Happy Lunch Mix!

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
3: Mereu am dreptate.
2: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
3: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

Și înainte să închidem ediția de azi, mai facem o oprire scurtă la drum de munte. Dan Negru a anunțat că s-a deschis Transfăgărășanul, una dintre cele mai spectaculoase șosele din România, care leagă nu doar zone, ci și pretexte bune de vacanță. Și a ridicat și o întrebare simplă și pe bune dreptate. Câți dintre noi merg în fiecare an în Grecia sau în alte destinații mai excentrice, dar nu au ajuns niciodată pe Transfăgărășan? Un drum care nu e doar despre condus, ci despre peisaj, despre tunelul Capra Bâlea și despre felul în care România chiar are locuri care pot sta oricând în lista de wow list. Poate vara asta e momentul să ne uităm mai aproape de casă, nu doar mai departe pe hartă, așa că dacă îți faci planuri de vacanță, pune și România pe listă, s-ar putea să te surprindă. Noi încheiem aici ziua, dar deschidem apetitul pentru drumuri frumoase. Rămâi cu muzică de la ora 15, Andrei Dumitrașcu îți va ține companie în Drive Time. Afrovida o să fie de la ora 21, piețe fresh, remixuri și 2 ore de vibe exact cum trebuie by DJ Mase. Alina Răduț aici, a fost o onoare și o plăcere să petrecem prânzul împreună. Ne reauzim mâine de la ora 11, desigur aici la CFM, la Happy Lunch Mix.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Conducerea PNL analizează astăzi desemnarea prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea drept candidat la funcția de premier. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a convocat la ora 17 Biroul Politic Național al formațiunii pentru a stabili poziția la negocierile privind formarea unui nou cabinet. Președintele Nicu Șordan nu a consultat PNL în legătură cu propunerea făcută, iar Ilie Bolojan a apreciat că este un act ostil și o evidentă încercare de rupere a PNL. Și PNL Constanța a reacționat după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Filiala județeană a partidului spune că hotărârea este una de o importanță majoră și că va fi tratată cu maximă responsabilitate la nivel intern. PNL Constanța menționează că vor fi respectate toate mecanismele democratice ale partidului. Dincolo de jocurile și negocierile politice, obiectivul principal vizează direct bunul mers al țării, mai transmit liberalii constanțeni. Turiștii care ajung cu trenul în sudul litoralului sunt atenționați că în această perioadă există anumite restricții. Până pe 30 iunie, circulația pe relația Constanța-Mangalia se desfășoară fără oprire în stația Costinești-Tabără. Pentru accesul în stațiune, pasagerii utilizează stația Costinești. Măsura este cauzată de faptul că lucrările de modernizare și reabilitare la peroane efectuate în stația Costinești-Tabără nu au fost încă finalizate. Crește numărul cazurilor de înșelăciune în numele unor instituții ale statului. Poliția română avertizează că în ultima perioadă sunt tot mai multe cazuri de înșelăciune în care este folosit numele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Persoane necunoscute se folosesc în mod abuziv de identitatea ANAF, precum și a unor instituții bancare, pentru a induce în eroare cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri. Frauda este construită astfel încât să creeze impresia unei situații oficiale și urgente, determinând victima să acționeze rapid, fără a verifica autenticitatea informațiilor. Țintele principale sunt administratorii societăților comerciale care gestionează conturile bancare ale firmelor, dar și contribuabili persoane fizice, subliniază polițiștii. Farul Constanța a cucerit Cupa României la fotbal feminin. Formația de la Malul Mării a învins în finala competiției echipa U Olimpia Cluj. Partida s-a desfășurat ieri pe terenul central al Academiei Hagi de la Ovidiu și s-a încheiat cu scorul de 4-0, la pauză 1-0. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Meteorologii anunță și astăzi averse locale în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum șirul lori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi a fost lansat oficial comandamentul Estival Regional 2026. Evenimentul a avut loc la cazinoul din Constanța, fiind organizat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin instituțiile din județele Constanța și Tulcea. Comandamentul va acoperi litoralul românesc, dar și traseele din Delta Dunării. În sezonul estival vor fi efectuate controale pentru siguranța turiștilor și evitarea cazurilor de toxinfecție alimentară. ANSVSA va verifica atât unitățile de alimentație publică, hoteluri și pensiuni, dar și piețele agroalimentare, astfel încât să fie respectate normele de igienă și siguranță alimentară. Se lucrează pe drumurile din județul nostru pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Drumuri județene Constanța precizează că săptămâna a început cu intervenții pe DJ391A Dobromir-Văleni. Echipele de muncitori s-au deplasat astăzi în zonă pentru turnarea de covor asfaltic. Societatea menționează totodată că se acționează constant pe drumurile constanțene pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță. Au loc lucrări de pietruire, acostamente, cosire de vegetație, frezare carosabil și asfaltare. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teborada sărbătorește ziua ei pe 19 iunie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Vor avea loc evenimente dedicate portului popular românesc. Printre acestea se numără ateliere și demonstrații practice susținute de meșteri populari, precum și întâlniri cu artiști ai folclorului românesc. Se va desfășura de asemenea o paradă a costumelor populare, la care accesul publicului este gratuit. La ora 19 va începe spectacolul Ziua ei, susținut de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul, alături de numeroși artiști. Investițiile la rețeaua de apă din comuna Pecineaga, județul Constanța. Banii vin de la Ministerul Dezvoltării, care a aprobat 17 noi contracte de finanțare, în valoare totală de peste 158 milioane lei. Fondurile vizează modernizarea infrastructurii rutiere, rețelele de apă potabilă și canalizare și cele de distribuție a gazelor naturale. Comuna Pecineaga beneficiază de 4 milioane lei pentru reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare menajeră. Ministerul menționează că investițiile au ca scop creșterea calității vieții și reducerea decalajelor dintre comunități. Canotorii Constanței au cucerit o medalie la Cupa Mondială desfășurată în Bulgaria. CSM Constanța precizează că lotul de tineret al României a obținut argintul la 4 rame masculin la Cupa Mondială 2 de canotaj de la Plovdiv. Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Amfimov, Sebastian Alexandru Tașcă și Antonel Avăcăriței au fost cronometrați cu timpul de 5 minute, 50 de secunde și 64 de sutimi. Primii doi canotori sunt legitimați la CSM Constanța. Proba a fost câștigată de sportivii din China. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Meteorologii anunță și astăzi averse locale în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu SFM!
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Se pornesc motoarele. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e aici pentru cei aflați în trafic, cu muzica aleasă special pentru drum și ritmul potrivit pentru final de zi. Fie că ești la volan sau în drum spre casă, rămânem împreună până la ora 18 pe CFM. Bun găsit!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Symbol Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: The hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.
11: CFM.

China a scufundat un centru de date lângă Shanghai ca să rezolve una dintre marile probleme ale inteligenței artificiale, și anume răcirea serverelor. Proiectul Shanghai Lingang funcționează la peste 10 km de coastă, la 10 metri sub apă, și este alimentat de un parc eolian offshore. Centrul are o capacitate de 24 de megawatt și a costat aproximativ 200 de milioane de euro. Apa mării ajută la răcirea naturală a serverelor, iar autoritățile chineze spun că energia consumată scade cu peste 20% față de un centru terestru. În centrele clasice, răcirea poate înghiți până la 40% din electricitate și multă apă. Miza este uriașă, pentru că inteligența artificială cere tot mai multe servere și tot mai mult curent. Experții spun că există riscuri pentru mediul marin, precum încălzirea apei sau perturbarea sedimentelor, dar acestea pot fi monitorizate. E limpede? China încearcă să lege expansiunea AI de energie curată și răcire naturală, nu doar de centre de date uriașe pe uscat.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Let's go! Hituri, hituri.
9: Vineri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
9: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
9: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
11: Hit music all summer long. CFM.

de noapte nu fără doar somn, ci poate lăsa urme măsurabile și în creier. Un studiu realizat de cercetători din Singapore pe peste 14.000 de adulți din Marea Britanie a asociat munca nocturnă prelungită cu scăderi de volum în talamus și amigdală. Aceste zone sunt implicate în memorie, reglarea emoțiilor, oboseală și ritmul somnului. În rândul celor peste 2.000 de lucrători în ture, modificările au fost modeste, dar relevante. Scăderile de volum au fost asociate și cu rezultate mai slabe la unele teste cognitive. Vestea bună este că efectul pare parțial reversibil. După oprirea muncii în ture, creierul poate recupera o parte din volum în aproximativ 2 ani și jumătate. Studiul a analizat mai ales adulți de vârstă mijlocie și înaintată, deci sunt necesare date și pe oameni mai tineri. E limpede. Munca de noapte nu este doar un program incomod, ci o presiune reală asupra ritmului biologic și sănătății creierului.

Bine v-am regăsit, este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Premierul desemnat liberalul Adrian Veștea susține că va păstra în integralitate programul de guvernare al cabinetului Bolojan. Veștea afirmă că România nu își permite măsuri fiscale luate fără calcul și fără predictibilitate pentru mediul de afaceri. Prim-ministrul desemnat mai declară că negocierile pentru formarea guvernului vor viza partidele pro-europene. Pe de altă parte, președintele PNL, Ilie Bolojan, consideră că desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicu Jordan, fără consultarea partidului, reprezintă un act ostil și o evidentă încercare de rupere a PNL. Și AUR a reacționat după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea venită de la Palatul Cotroceni, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză. AUR consideră că democrația bazată pe alegeri, partide politice și voința poporului este suspendată, iar soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Constanțenii călătoresc în autobuze murdare igienizate precar, îmbâxite de praf și murdărie. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au efectuat astăzi un control în capetele de linie ale operatorului local de transport. Verificările au vizat autobuzele care plecau pe traseu la prima oră și modul în care se efectuează serviciile de curățenie. Protecția Consumatorilor precizează că au fost constatate o stare precară de curățenie și dotări insuficiente pentru operațiunile de igienizare. Scaunele, pardosarea și geamurile nu erau curățate corespunzător. De cealaltă parte, operatorul de transport a precizat că serviciul de curățenie desfășurat în capetele de linie este externalizat, iar atribuirea acestui a fost realizată potrivit prevederilor legale. Drumuri Județene Constanța comercializează piatră din carierele proprii. Societatea oferă spre vânzare mai multe sorturi de agregate, piatră, split și nisip de la carierele Gârlița și Poteșicheia. La cerere poate fi asigurat și transportul. Cei interesați pot obține mai multe informații la sediul Societății Drumuri Județene Constanța, strada Celulozei 15A sau pe site-ul instituției dgct.ro. Naționala de volei masculin a României a învins echipa Spaniei în ultimul meci susținut la turneul al 13-lea Ligii Europene. Întâlnirea, desfășurată seara trecută la Mioveni, s-a încheiat cu scorul de 3-2. Următorul turneu al tricolorilor este programat în perioada 19-21 iunie, la Tirana, în Albania. Naționala noastră va juca pe 20 iunie cu Danemarca și pe 21 iunie cu țara gazdă. România ocupă în prezent locul 11 în clasament. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Vremea este normală, termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Meteorologii anunță și astăzi averse, dar locale în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Andrei Dumitrașcu. Ascultați în continuare CFM Drive Time.

A fost întrebat ce nebunie ar face dacă Spania câștigă Cupa Mondială, iar răspunsul a fost foarte cuminte. Starul Barcelonei a promis că și-ar lăsa barbă și mustață, dar numai 3 săptămâni. La 18 ani, atacantul nu pare dispus la jurăminte spectaculoase, chiar dacă Misa este trofeul mondial. Gluma amintește de generația de aur a României, care s-a vopsit blondă la finalul mondialului din 1998. Yamal vine după Euro 2024 câștigat cu Spania, dar acum se recuperează după o accidentare la ischio-gambieri, mușchii din spatele coapsei. A ratat amicalul cu Irak și testul cu Peru în Mexic. În cantonament au rămas și Nico Williams și Victor Muñoz, tot cu probleme medicale. E limpede. Spania are un star tânăr, cu simțul umorului, dar înainte de promisiuni cu mustață, are nevoie ca Yamal să fie apt pentru mondial. This is

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: Your summer, your playlist.
8: The summer

Rick Ross a reușit să transforme și statul în piscină într-o demonstrație de lux. Rapperul s-a filmat plutind pe un colac Louis Vuitton de $4,400, iar imaginile au devenit rapid virale. Accesorul costă cât o mașină la mâna a doua și se numește oficial Monogram Inner Tube. Louis Vuitton îl prezintă ca impermeabil, rezistent la raze UV și potrivit pentru piscină, lac sau ocean. Colacul are imprimeul Monogram al casei franceze, detalii portocalii, mânere laterale și vine chiar cu o pompă compactă pentru reumflare. Pentru Rick Ross, obiectul se potrivește perfect cu imaginea construită în jurul mașinilor scumpe, proprietăților uriașe și accesoriilor exclusiviste. Reacțiile online arată însă și ruptura dintre luxul de spectacol și viața obișnuită. E limpede. Colacul lui Vuitton nu vinde salvare pe apă, ci statut, logo și un moment viral pentru internet.

0: Îți dorești o petrecere perfectă pentru copilul tău? Rezervă-i aniversarea pe platforma bookmyplay.ro și primești o super piniata gratuită. Intră pe bookmyplay.ro și transformă ziua copilului într-o mega petrecere, rapid și simplu, cu zero bătăi de cap. Grăbește-te, oferta este limitată și valabilă pentru locurile de joacă din Constanța.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: CFM

0: Japonia testează o vestă care își face singură curent din soare ca să te răcorească. Toyota Gosi, companie din grupul Toyota, lucrează cu Unicode Technology și Siren la haine cu panouri solare perozit integrate direct în material. Energia produsă alimentează ventilatoare mici în zona gâtului și poate încărca dispozitive portabile. Panourile sunt foarte subțiri, flexibile și cântăresc aproximativ 4 grame fiecare. Spre deosebire de panourile clasice din siliciu, celulele perovskit pot fi montate mai ușor pe textile și suprafețe curbate. Vesta este gândită pentru oameni care lucrează în căldură mare sau în locuri cu acces limitat la electricitate. Testele arată un randament de aproximativ 21,2% în laborator, inclusiv performanță mai bună în lumină redusă. E limpede. Japonia încearcă să transforme hainele de lucru în surse mobile de energie și protecție împotriva caniculei.
1: DFM. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Împrumut pentru finalizarea spitalului Mama și Copilul, Consiliul Județean Constanța a aprobat în ședința de astăzi un proiect privind contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei. Banii vor fi folosiți pentru terminarea la timp a lucrărilor la spitalul Mama și Copilul. În clădirea construită în curtea spitalului Județean Constanța vor funcționa secțiile obstetrică, ginecologie, neonatologie, pediatrie și chirurgie ortopedie pediatrică. Lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de peste 50%, iar termenul de finalizare este februarie 2027. Verificări sporite pentru depistarea șoferilor care conduc băuți sau drogați. Polițiștii anunță o săptămână cu razii în trafic. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța precizează că de astăzi până pe 21 iunie are loc la nivel național acțiunea Road Call Alcohol and Drugs pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Agenții rutieri intensifică verificările, în special în zonele și intervalele orare care prezintă risc ridicat. Pe lângă sancțiuni, polițiștii anunță și acțiuni cu rol preventiv și informativ. Vârful acțiunii este programat pe 19 iunie, când vor fi efectuate controle maraton de 24 de ore. Constanțenii care au deșeuri voluminoase le pot duce săptămâna aceasta în cartierele kilometrul 45 și kilometrul 5. Primăria precizează că benele verzi se află până pe 21 iunie pe strada Fântânele, colț cu strada Comarnic și pe strada Teodor Speranția, bloc 40. În containerele speciale puteți depozita gratuit deșeuri de mari dimensiuni, de la mobilier deteriorat la saltele și uși. Atenție, nu aveți voie să aruncați în benele verzi deșeuri menajere, venite din construcții sau demolări, ori echipamente electrice și electronice. România are tot mai mulți șomeri. Cea mai gravă situație este în continuare în rândul tinerilor. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că rata de ocupare a populației în vârstă de muncă a fost de 62,6% în primul trimestru al acestui an. În același timp, rata șomajului a urcat la 6,5%, cu 0,2 puncte procentuale peste cea din trimestrul anterior. Pe grupe de vârstă, rata șomajului a atins cel mai ridicat nivel de peste 27% în rândul tinerilor de până la 24 de ani. INSE menționează totodată că populația activă a României era de aproape 8,2 milioane persoane. Dintre acestea, 7,6 milioane erau ocupate, iar peste 536 de mii erau șomeri. Naționala de fotbal a Spaniei susține astăzi primul său meci din cadrul turneului final al Cupei Mondiale. Campioana europeană întâlnește selecționata din Capul Verde. Partida din grupa H începe la ora 19. La ora 22 este programată confruntarea dintre Belgia și Egipt. Cele două echipe joacă în grupa G a turneului final din Statele Unite, Mexic și Canada. Vremea este normală termic, cerul este parțial acoperit, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Meteorologii anunță și astăzi averse locale în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
2: Check for the location where everywhere.

0: check for the location where everywhere.
1: Cine a cumpărat Office 2019 pe Mac cu licență permanentă primește acum o surpriză greu de înghițit. Din 13 iulie, Word, Excel, PowerPoint, Outlook și OneNote nu mai permit crearea, editarea sau salvarea documentelor. Fișierele pot fi deschise, citite și tipărite, dar aplicațiile au intrat într-un mod limitat. Problema vine de la certificatul digital folosit pentru verificarea licenței. Microsoft l-a reînnoit, dar nu mai trimite actualizarea către Office 2019, pentru că suportul s-a încheiat în octombrie 2023. Reinstalarea suitei nu va rezolva nimic, deoarece certificatul nou intră doar în versiunile mai recente. Utilizatorii pot trece la Microsoft 365 în browser, la abonament sau la Office 2024. E limpede. Licența rămâne valabilă pe hârtie, dar fără actualizări, Office 2019 pe Mac își pierde funcțiile de bază.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
5: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali, oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Conservanții nu stau doar în mezeluri și snacks-uri, ci apar și în produse pe care mulți le pun în categoria sănătos. Un studiu publicat în European Heart Journal a analizat aproape 112.400 de persoane, timp de 7 până la 8 ani. Cercetătorii francezi au asociat consumul mare de conservanți cu risc cu 16% mai mare de boli cardiovasculare și cu aproape 30% mai mare de hipertensiune. Sursele importante au inclus carne procesată, pâine ambalată, cereale, sucuri, produse de patiserie și alimente procesate din fructe sau legume. Printre conservanții analizați se află sorbatul de potasiu, metabisulfitul de potasiu, nitritul de sodiu și acidul ascorbic. Studiul nu dovedește direct că acești aditivi provoacă boli de inimă, pentru că este observațional. Totuși, autorii cer o reducere de potasiu, nitritul de sodiu și acidul ascorbic. Studiul nu dovedește direct că acești aditivi provoacă boli de inimă, pentru că este observațional. Totuși, autorii cer o reevaluare a riscurilor de către autorități.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Aici se oprește pentru azi CFM Drive Time. Sper că muzica ți-a fost un bun copilot și drumul a trecut mai ușor. Rămâi pe CFM pentru seara care urmează, iar mâine ne reauzim de la 15, tot în trafic. Andrei Dumitrașcu sunt, seară bună! CFM.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi a fost lansat oficial comandamentul Estival Regional 2026. Evenimentul a avut loc la cazinoul din Constanța, fiind organizat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin instituțiile din județele Constanța și Tulcea. Comandamentul va acoperi litoralul românesc, dar și traseele din Delta Dunării. În sezonul estival vor fi efectuate controle pentru siguranța turiștilor și evitarea cazurilor de toxinfecție alimentară. ANSVSA va verifica atât unitățile de alimentație publică, hoteluri și pensiuni, dar și piețele agroalimentare, astfel încât să fie respectate normele de igienă și siguranță alimentară. Se lucrează pe drumurile din județul nostru pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Drumuri județene Constanța precizează că săptămâna a început cu intervenții pe DJ391A Dobromir-Văleni. Echipele de muncitori s-au deplasat astăzi în zonă pentru turnarea de covor asfaltic. Societatea menționează totodată că se acționează constant pe drumurile constanțene pentru ca traficul să se desfășoare în siguranță. Au loc lucrări de pietruire a costamente, cosire de vegetație, frezare carosabil și asfaltare. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada sărbătorește ziua IEI pe 19 iunie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Vor avea loc evenimente dedicate portului popular românesc. Printre acestea se numără ateliere și demonstrații practice susținute de meșteri populari, precum și întâlniri cu artiști ai folclorului românesc. Se va desfășura de asemenea o paradă a costumelor populare, la care accesul publicului este gratuit. La ora 19 va începe spectacolul Ziua IEI, susținut de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul, alături de numeroși artiști. Investiții la rețeaua de apă din comuna Pecineaga, județul Constanța. Banii vin de la Ministerul Dezvoltării, care a aprobat 17 noi contracte de finanțare, în valoare totală de peste 158 milioane lei. Fondurile vizează modernizarea infrastructurii rutiere, rețelele de apă potabilă și canalizare și cele de distribuție a gazelor naturale. Comuna Pecineaga beneficiază de 4 milioane lei pentru reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare menajeră. Ministerul menționează că investițiile au ca scop creșterea calității vieții și reducerea decalajelor dintre comunități. Canotorii Constanței au cucerit o medalie la Cupa Mondială desfășurată în Bulgaria. CSM Constanța precizează că lotul de tineret al României a obținut argintul la 4 rame masculin la Cupa Mondială 2 de canotaj de la Plovdiv. Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Amfimov, Sebastian Alexandru Tașcă și Antonel Avăcăriței au fost cronometrați cu timpul de 5 minute, 50 de secunde și 64 de sutimi. Primii doi canotori sunt legitimați la CSM Constanța. Proba a fost câștigată de sportivii din China. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime se încadrează între 24 și 28 de grade. Meteorologii anunță și astăzi averse locale în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 19 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu SFM!
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: City Lights la CFM Radio. Salutare Constanță și bine v-am regăsit aici pe frecvența care face diferența în City Lights. Astăzi în City Lights o avem invitată pe Marieta Besu, artist plastic, pictor, grafician, profesor și ce am omis? Bună seara!
1: Bună seara, Mișa, mulțumesc frumos pentru invitație. Onorată și bucuroasă.
0: Am omis ceva din grafician, pictor, profesor?
1: Profesor, mama bunicuț.
0: Mama bunică?
1: Iubitoare de animăluțe.
0: Așa.
1: Pisicuțe și cățeluși, ce să-ți mai spun? Copii, normal că sunt pe primul loc. Și... Și profesia mea.
0: Și profesia. Mm. O profesie pe care o faci de câți ani?
1: De când mă știu, practic. Dintotdeauna am desenat, a fost plăcerea mea cea mai mare din copilărie, pe care apoi mi-am dezvoltat-o urmând anumite școli și trasee profesionale.
0: Dacă când erai mică, pictura era ceva pe care îți doreai să urmezi sau...
1: Nu știu dacă atunci îmi doream chiar să urmez. Ce țin minte că tata, observând că îmi place să desenez, să colorez, întotdeauna făcea cadou și mai ales de Moș Crăciun bucuria sa culorilor. La grădiniță când am ajuns, nu puteam dezlipi ochii și mâinile de pe cuburile colorate. Adică întotdeauna a fost culoarea și imaginea care m-au fascinat. Deci de mică. Și după aceea, la gimnaziu, țin minte, am avut o profesoară senzațională care m-a încurajat foarte mult. Am făcut gimnaziu la Hunedoara, apoi liceul de artă la Deva, deși părinții mei mă pregăteau pentru liceul pedagogic. Am făcut câteva ore de vioară, țin minte, pentru că era o probă de muzică. Am reușit să învăț melg cotobelg. Mi-a plăcut să cânt la vioară, dar n-am depășit faza. Și brusc am deturnat toate intențiile părinților mei și am zis, nu, eu dau la liceul de artă, fără să mă pregătesc în prealabil. Și a fost o concurență și pe vremea destul de mare, era destul de solicitat liceul. Însă am intrat, a fost foarte bine și am fost foarte fericită că urmez acea școală și chiar anii de liceu poate că au rămas cei mai frumoși din amintire.
0: La fel și în cazul meu, să știi.
1: Anii de liceu.
0: Mi se pare că
1: apropo de ani de liceu, cei mai frumoși, nu știu, și sau... De atunci au rămas cele mai adevărate prietenii, cel puțin pentru mine.
0: Și pentru
1: ca dovadă că în continuare păstrez relațiile foarte aproape de toți colegii mei și ne revedem cu mult drag de câte ori avem ocazia.
0: Și noi mai ieșim o dată pe lună, să știi. Noi ieșim o dată pe lună aici, din Constanța fiind.
1: Mai
0: și simplu. Că suntem aproape, da. Da, ne întâlnim câțiva din liceu și ne face mare plăcere să ne întâlnim, pentru că, așa cum spuneai, cred că e cea mai frumoasă perioadă a vieții. Sau așa, cel puțin așa se vede de la...
1: Da, cred că și pentru alții. Dar nu avem ocazia să ne vedem chiar foarte des, dar la un an, la doi ani ne revedem cu mare drag, ne organizăm, ne întâlnim și împărtășim
0: ce amintiri dragi din perioada aia.
1: Amintiri dragi, excursiile pe munți spre disperarea părinților, eram un grup și dirigintele nostru, un foarte apreciat sculptor, Ernest Covaci, era cu câțiva ani mai mare decât noi, terminase facultatea la București și a venit la Deva, a fost dirigintele nostru, a fost un fel de al doilea părinte. Eu n-aș avea curajul acum să-mi iau copii și să plec pe munți prin locuri destul de periculoase, pe margini de prăpăstii, ne prindea ploaia, dormeam pe prici, nu știu, cu rucsac în spate, cu daleguri, mai dormeam prin casele țăranilor, prin jur. A fost foarte frumos. Apoi se organizau acele tabere de pictură, noi eram favorizați fiind la liceul de arte și cu ocazia asta am reușit să cunosc bine județul. După aceea țin minte o tabără la Metiaș, adică am avut așa o viață destul de, cum să spun, efervescentă, dacă îmi credin, dar cu lucruri foarte, foarte frumoase, din care am rămas cu multe amintiri și cu multe impresii, cu multe senzații de, nu știu, mă extaziez în continuare în fața unor peisaje frumoase, unor copaci deosebiți, al unor configurări din astea muntoase, nori, mare, adică, nu știu, simt nevoie așa acum și evadez de câte ori am ocazia în natură. Deci bucuria asta pentru... Cred că de acolo, nu știu, am câștigat-o. Bucuria de a admira ce e frumos în jur și ce e etern și ce e...
0: E frumusețea în ochii privitorului, cum se spune.
1: Da, dacă și trebuie și educată această privire, că dacă ești bombardat cu imagini mai puțin frumoase, să zicem, e cam greu, zic eu, să-ți... Este o educație a privirii, până la urmă.
0: E frumusețea perisabilă? Adică...
1: Depinde ce frumusețe. Cred că frumusețea naturii nu este dacă nu intervenim noi să o distrugem. Este eternă. Aceea frumusețea sufletească, frumusețea interioară...
0: Despre frumos și despre frumuseți discutăm în City Lights. Suntem cu Marieta Besu. O seară minunată.
2: City Lights la CFM.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
4: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
5: Vrei un job bine plătit? Cu SeaJobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. SeaJobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
6: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog, la Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT,

0: 5 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Și am revenit în City Lights, suntem împreună cu Marieta Besu și vorbim despre începuturi. Am rămas la facultate acum, nu? Sau când te-ai îndrăgostit prima dată? În liceu sau la facultate?
1: Mai devreme.
0: Mai devreme?
1: Bine, la îndrăgostit depinde acum.
0: Aia, prima îndrăgosteală, aia.
1: Da. Nu mai țin minte.
0: Nu? Nu mai țin minte prima îndrăgosteală?
1: Da.
0: Apoi ai fost la facultate la București, nu?
1: Da, da. Acolo era fost o aventură întreagă, pentru că la vremea aia se intra extrem de greu. Erau trei facultăți de artă în toată țara, București, Cluj și Iași. Eu fusesem în București de 2-3 ori până atunci, tot așa, domn profesor ne aducea prin atelierele artiștilor, pe la facultate, să vedem cam cum arată așa la nivel, mă rog, de studii superioare, studiul artelor. Și am venit de la Deva în București, 3. Și am intrat toate trei, toate, încă două colegi ale mele, o colegă la sculptură, Rodica Buștuc, care din păcate s-a prăpădit foarte de tânără, la tapiserie Geta Lungu, care acum e la Paris, plecată de mulți ani, și eu la grafică. Dar am muncit enorm pentru... Eu nu aveam sâmbătă, nu aveam duminică, zeci de mii de desene, am și acum desene din liceu, dar făcute cu atâta entuziasm, cu atâta dorință, cu atâta dăruire, cu atâta pasiune, că, nu știu, doresc tuturor să investească atâta energie și bucurie în studiu, că... Mereu le-am spus și elevilor mei, numai așa reușiți. Altfel e... Nu cred că poți să faci ceva și să ajungi la niște performanțe. Și a fost o performanță pentru că erau câte 8 locuri pe țară, și la București 8, la Cluj 8, în Iași tot așa. Și erau sute de candidați. Țin minte și acum în Polizu, eram cazați la Polizu, nu mai există căminul acela, am impresia că a fost demolat sau transformat. Făceam plajă cu... Era cald în București, venite din Ardeal. Făceam plajă pe acoperiș și la un moment dat apare un coleg mai mare decât noi tot din Deva, ceramist, și ne strigă să coborâm. Haideți, măi, că ați intrat. Nu știu cum am îmbrăcat, n-am dus, n-am alergat, n-am uitat, nu ne găseam pe listă. A fost emoționant, unul dintre cele mai emoționante momente din viață, când am văzut pe listă acolo, deasupra capetelor, toți erau înghesuială mare, toți se căutau pe listă și noi eram pe listă, intrat. A fost senzațional, a fost ceva, am zis, Doamne, așa bucurie. Pentru că, într-adevăr, a fost o luptă și veniți din, fără pregătiri speciale, fără meditații, fără intervenții, fără nimic, pentru că, în continuare, cred că pe muncă se poate realiza.
0: Și pe talent.
1: Și pe talent, dar talentul fără muncă se pierde. Nu e suficient talentul.
0: Nu mai știu ce poet a scris că dacă nu scrii în fiecare zi o poezie, nu te cheamă poet.
1: Da, la fel și...
0: La fel cred că este și la...
1: Nu tragi o linie zilnic, nu ești... Da, îți pierzi... Se pierde.
0: Adică e o muncă de fiecare zi.
1: E o muncă, dar e o muncă pe care o faci cu drag până la urmă, pentru că... Eu consider că este și o chemare, deci nu e numai un efort. Efortul ăla trebuie să te bucure. E un efort care îți aduce multă satisfacție. Și dacă nu lucrez, eu, nu știu, devină o...
0: hobby.
1: Este un hobby, adică sună de un profesor pictor de duminică, te joci, dar dacă vrei să realizezi niște lucruri cu substanță și cu asta, care să te exprime, trebuie totuși să studiezi și să lucrezi și în continuare studiul este la bază și muncă, altfel nu descoperi dacă nu faci antrenamentul zilnic. Dar...
0: nu, că lumea are senzația că a fi artist așa e, un, da, e o întreagă vacanță, da. E o viață de vacanță și că pictezi astăzi, mai pictezi poi mâine și săptămâna următoare. Da. Dar nu e chiar așa.
1: Păi n-ar fi nevoie de atâta studiu până la urmă. De mii de ani, de 2000 de ani cel puțin se studiază, artiștii de 2000 de ani studiază. În antichitate, ca să ajungi sculptor, pictor de frescă, făceai studiu, nu mai spun în Renaștere și în orice perioadă studiu. Atunci studiau pe lângă marii maestri, acum la fel. În universități erau cei mai importanți artiști ai țării. Sunt atâtea...
0: Cu cine ai studiat?
1: Am avut în universități, erau cei mai importanți artiști ai țării. Sunt atâtea...
0: Cu cine ai studiat?
1: Am avut niște profesori senzaționali.

0: Am traversat cu greu toată grupa noastră, cât eram 8, perioada aceea foarte dificilă. După aceea, pe Vasile Cazar, care a fost profesorul lui Ion State, un mare grafician, care a adus lucruri noi în imaginea grafică românească. Apoi pe Octav Grigorescu. Deci trei somități ale artei românești. De la fiecare am avut câte ceva de învățat și nu încercau să-ți impună stilul, te orientau, te ghidau, îți arătau cam pe unde te regăsești, adică un pic îți făceau mai mult un ghidaj. Tu ești așa, uite, în zona asta e cam ce, știi. A fost interesantă perioada, plus atmosfera de studenție, biblioteca, orele de anatomie artistică cu Marele Ghițescu și cu asistentul lui domnul Popescu. Din păcate nu mai există niciunul, nu mai sunt între noi, dar sunt personalități marcante ale artei și culturii românești. Că sunt mândră că i-am avut ca îndrumători.
1: Cum ai ajuns la Constanța?
0: La Constanța, apropo de întrecosteală.
1: A, da?
0: L-am cunoscut pe soțul meu, Ion Tițoiu, care era constanțean și cam așa s-a întâmplat. Și am primit și repartiție la Muzeul de Artă Constanța, repartiție guvernamentală, cum se proceda la vremea respectivă. Am lucrat și 10 ani ca muzeograf în cadrul Muzeului de Artă Constanța. Apoi am zis că ajunge și m-am orientat spre învățământ, de care inițial fugisem, că am învățat la vioară și ne-am zis că nu mai vreau. Dar am avut posibilitatea să mă titularizez pe catedra de grafică la actualul Colegiu de Arte Regina Maria Constanța, unde am lucrat 25 de ani și care tot așa sunt unii dintre cei mai frumoși ani dedicați tinerii generații, adică am avut generații de elevi senzaționale și mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu ei.
1: Păi tinerii îți dau o energie aparte.
0: Într-adevăr.
1: Și
0: acum cu mare drag, deci m-am pensionat, cu mare drag merg spre liceul de artă și admir tot ce fac în continuare noi noștri colegi, pentru că dintre foștii elevi avem acum profesori care ne locuiesc și care îi îndrumă cu multă dedicație pe tinerii noștri, care muncesc și ei. Eu nu știu acum, dar chiar cât am tras noi, un pic vremurile sunt mai, cum să spun, plină de diverse tentații pe care noi nu le-am
1: mai
0: avut.
1: Mai interesante.
0: Nu știu dacă sunt totuși. Nu știu, din punctul meu de vedere, un pic sunt mai, poate interesante, dar că e de pierdere cumva, adică un pic te poți atașa prea mult de device-uri și de tot felul de lucruri care te distrag, zic eu, de la ceva mai profund, legătura cu natura și cu oamenii până la urmă. Știu că și eu pierd destul de mult timp pe...
1: Da, devine la un moment dat o adicție.
0: O adicție devine și e, na, ca orice adicție e cam greu ca să o controlezi. Da, e de datoria noastră până la urmă să încercăm să...
1: Să nu pierdem contactul cu
0: ce ne înconjoară. Să nu pierdem contactul cu ce ne înconjoară, da.
1: Că până la urmă cu ce ne înconjoară trăim, nu

0: ne-am mutat încă viețile, sau cel puțin unii dintre noi, dar nu ne-am mutat încă viețile în telefoane sau așa. Da. Deși unii acolo trăiesc.
1: Da. Nu știu cât e de bine.
0: Au de pierdut din frumusețea vieții până la urmă și a experiențelor de viață, cred eu, că cred că aici e marea pierdere. Să nu pierzi, să pierzi contactul cu experiențele de viață care ți se întâmplă o singură dată în viață și la anumite vârste.
1: Sunt de aceeași părere. Că... Na, devii mai singur, cred, mai... Na. Frustrat până la urmă. Nu e ceva foarte, foarte bun dacă e folosit în exces și nu întotdeauna în mod creativ sau să descoperi prin el ceva. Și ca să le folosești, tot trebuie să ai o bază ca să știi la ce te uiți, ce cauți, ce, dacă nu ai în tine cultura necesară, nu, îl folosești degeaba. Devine doar așa o distracție care trece și simți nevoia din nou să te... Deci nu e o relaxare.
0: Nu, și e cronofagă, adică...
1: Da, cam așa.
0: Adică îți mănâncă mult timp din viață.
1: Și nu întotdeauna sunt lucruri, nu știu, care chiar merită să fie... să le acorzi timpul tău, știi? Acum, nu în totalitate, normal, că e ceva util, nu se mai poate fără în zilele noastre, dar cu măsură și cu discernământ.
0: Chiar vorbeam și înainte. Crezi că inteligența artificială să omoare pictura și grafica?
1: Eu sper că nu și cred că nu. Atâta vreme cât rămânem oameni și cât avem ceva de spus și sensibilitatea umană, nu cred că poate fi înlocuită de inteligența artificială sau emoția autentică. Dar tot așa trebuie să discernem în timp. Și discernem tot așa, deschizând o carte sau, mă rog, citind, vizionând filme care transmit ceva, ieșind în natură, că să ne formăm întâi ca ființe umane și după aceea
0: ca ființe tehnologice.
1: Tehnologice, după aceea pe planul 2, tehnologia.
0: Tehnologia, părerea mea, da. Sau poate că ni se mai adaugă o dimensiune la umanitatea noastră aceasta de tehnologie.
1: Da, nu știu. Mi-e greu să preconizez, dar oricum, dacă e folosită cu un mod creativ și cu bune intenții, așa și energia nucleară a fost o descoperire senzațională.
0: Sau dar dinamita.
1: Da. Dar uită că depinde cum e folosită. Exact așa e și ea, zic eu. Adică poate să fie ceva extrem de distrugător sau ceva foarte folositor. În funcție de cine le manevrează, cum și ce...
0: Pe mâna cui în cap.
1: Pe mâna cui în cap.
0: Cum ar veni. Ei, cum a fost întâlnirea ta cu Constanța?
1: Întâi Marea. Nu spui Constanța, spui Marea. Făceam plajă de la 1 mai până se termina sezonul, țin minte. Bagea, primul lucru pe care l-am primit cumva aici a fost atelierul. Înainte să am o casă, am avut atelier. Și toată viața mea s-a desfășurat în atelier după aceea. De care mi-e greu să mă, cum să spun, îmi lipsește, trebuie să fiu zilnic în atelier. Și...
0: Devine parte din sufletul unui artist, atelier?
1: Automat, devine partea esențială din sufletul unui artist. Trebuie să spun un pic că la începuturi așa am suportat cam greu vântul. Vânturile, dureri de cap, 2 ani de zile. Dar după aceea m-am obișnuit și mi-a dragă Constanța, că aici am trăit cel mai mult, aici am creat cel mai mult până la urmă, aici am familia, copii, nepoții. Este un oraș frumos și care ar putea fi și mai frumos, dar este să spun, da, ar trebui să fie un pic mai mult.
2: Motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
3: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
7: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
8: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
9: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
10: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
11: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: revenit în City Life, suntem împreună cu artistă plastic Maria Tabesu și vorbim despre viață, despre artă, despre cătelunele și în stele. Ai avut vreodată să renunți?
1: Nu.
0: N-ai avut niciun moment în care ai spus gata, nu, renunț nu, și...
1: Nu. Nu, niciodată.
0: Nu?
1: Deloc.
0: Așa de mult iubești ceea ce faci?
1: Da, e o parte din viața mea. O parte importantă. Și nici n-aș renunța. Chiar dacă materialicește, nu pot să spui că ai satisfacții extraordinare, pentru că piața de artă este cum este.
0: E ca aia de carte,
1: interesează,
0: nu?
1: Prea mult. Da, cam așa. Dar nu pot să renunț la așa ceva.
0: Indiferent cât te costă?
1: Costă. Costă, dar...
0: Costă
1: indiferent
0: timp,
1: cât costă.
0: Timp, viață, timp, sentimente, material.
1: Da. Poate să-ți ia totul la un moment dat, dar nu. Nu se pune problema. Nici nu m-am gândit, sincer, să fiu să renunț vreodată. Chiar nu m-am gândit. Și nici nu... N-aș putea să renunț. Adică mi-ar...
0: Face parte din tine.
1: Face parte din mine și ar fi un gol foarte mare pe care n-aș avea cu ce să-l umplu. Chiar dacă familia și alte lucruri fac parte și ele din viața mea, dar fiecare își are locul unde trebuie să fie și arta și creația sunt... într-o poziție sus, așa, în viața mea. Deci, nu știu cum ai pus întrebarea, pentru că eu m-ai luat pe nepregătită. Nu, niciodată nu m-am gândit la asta.
0: E minunat că nu te-ai gândit să mă renunți. Înseamnă că ai un...
1: Face parte din viața mea și e ceva...
0: Ai o structură de luptător.
1: Da, nici asta nu mi-am pus problema. Nici așa nu mi-am pus problema. Pentru că în momentul în care lupți,
0: există posibilitatea să pierzi.
1: Există posibilitatea să pierzi și nu e o luptă, e ceva firesc, adică firescul vieții mele. Și asta e.
0: Dacă ar trebui să-ți pictezi viața, ce culoare ai alege?
1: Eu sunt grafician, în primul rând.
0: Adică în alb și negru.
1: Și umbre și greuri intermediare, când doar albul și negru devin un pic prea dure și aspre. Cred că n-am avut o viață foarte în alb și negru. Dar dacă m-ai întrebat de cromatică, cred că destul de luminoasă în general. Culori... nu foarte vii, dar și în și la culoare trebuie să ai greuri intermediare ca să creezi armonie. Deci
0: fără gri nu se poate.
1: Fără contraste foarte puternice. Nu, n-am avut contraste. Nu aș putea spune că cel puțin până acum. Da, trebuie și greurile colorate la culoare. Greuri colorate care creează armonia dintre contrastele puternice și prea fruste. Deci, asta mi-a plăcut și în Dobrogeam. Lumina asta așa mai difuză și un pic trecerile mai blândă între culori, pentru că e de așa natură atmosfera, un pic praful ăsta argilos provenit de la argilă, mai estumpează din contraste și aici de fapt s-a făcut și cea mai s-a creat cea mai importantă perioadă în Dobrogea, dacă știi, școala de la Balcic și tocmai din cauza luminii speciale.
0: Adică lumina cade pe noi într-un în mod aparte față de restul țării?
1: Da, da, e diferită. În Transilvania, de exemplu, contrastele sunt ceva mai puternice. Acolo, probabil că fiind atmosfera mai puțin încărcată, sunt mai definite formele. Deci, în general, zic eu, transilvanenii sunt buni desenatori. Chiar și pictura, școala de la Baia Mare, sau desenul e foarte important. Aici un pic conturile se estompează în Dobrogea.
0: Crezi că așa sunt și
1: se
0: oamenii?
1: Se mai estompează. Acum oamenii sunt foarte diferiți în zona asta. Sunt foarte veniți din toate părțile. Nu știu cât de mult influențează comportamentul, nu-mi dau seama. Ce pot să spun ca imagine, ca așa un comportament specific, s-ar putea.
0: Adică lumina asta ne influențează oarecum caracterele sau felul de a fi?
1: Da, uite, nu m-am gândit chiar la acest lucru. E de meditat și de studiat un pic, da.
0: Da, pentru că transilvanenii sunt ori...
1: Da, da, sunt mai așa, fermi ori un pic așa. Și mai așa.
0: La noi e ușor mai argilos.
1: Așa, e un pic mai alunecos.
0: Mai alunecos. Alunecăm și noi către ora exactă și revenim cu Marieta Besu în City Lights la CFM.
2: City Lights la CFM. SOS!

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Marieta Besu, artist plastic, mamă și iubitor de animale. Vorbeam despre Constanța. Cum ai, în ce an s-a întâmplat mutarea la Constanța? Sau cum era Constanța atunci când te-ai mutat tu aici?
1: În 1979, imediat după absolvirea facultății. E un oraș frumos, mi-a plăcut, cu deschidere la mare, normal, că e atracția principală. Și mi-a plăcut. M-am integrat repede în grupul artiștilor de aici. Eram mereu împreună. Era o galerie foarte frumoasă lângă Muzeul de Artă. Mai este un magazin de vestimentație acolo, nu știu. Erau mereu evenimente artistice. L-am cunoscut și pe Harry Tabitian, concerta în cadrul galeriei, în expozițiile noastre. Erau expoziții foarte ample, saloane. Erau manifestări destul de serioase și interesante. Și
0: paradoxal, se făcea mai multă artă la comuniști.
1: Se făcea, să știi că erau susținuți artiștii. Așa s-au construit și colonia aceea superbă, înspre Mamaia, construită de comuniști până la urmă.
0: Da? Da.
1: Și se făcea așa. Au fost mari artiști la vremea respectivă. Muzeul de Artă, care s-a dezvoltat tot atunci, care a căpătat altă dimensiune în perioada aia, care a devenit un reper cultural important al Constanței și care și acum este un loc extraordinar unde se întâmplă mereu câte ceva și evenimente de anvergură și un loc viu în oraș din punct de vedere cultural. Da, m-a atras așa. Plus,
0: a devenit marea principală ta sursă de inspirație sau?
1: Oarecum, nu marea în sine, cât mai mult ceea ce, cum să spun, mărginește marea. Ultimele mele lucrări, adică una dintre ultimele expoziții s-a intitulat Țări, Nori și Flori la Muzeul de Artă acum 3 ani, au trecut deja 3 ani. Cam marea în sine, mai, cum să spun, mai multe elementele care o definesc cumva decât peisagistica marină. Nu sunt foarte, foarte atrasă, dar o să încerc să exploatez și zona asta. E un pic mai repertoriu, cum aș spune așa, mai abordat din prea multe
0: perspective
1: și nu toate fericite, zic eu. Și atunci devin un pic cam ca și apusul de soare, cum zicea domn profesor la liceu. Depinde cine îl pictează și cum îl pictează. Deci tema în sine nu ar fi o temă chicioasă, dar depinde cum o abordezi și cum o rezolvi ca imagine plastică.
0: Unde se plasează chiciul în arta de astăzi? Există chici în...
1: Chiciul e peste tot. Unde nu-i artă, este chici. Este o problemă foarte sensibilă și...
0: Da, adică unde e granița aia?
1: Granița. Dar să știi că sunt artiști care abordează chiar tema chiciului și o transformă în
0: artă.
1: Da, depinde cum ți-am spus mai devreme, depinde cum abordezi tema și ce faci din ea, cum o metamorfozezi, cum o transmiți și cum...
0: Da. Ce poți să ne spui despre ultima ta expoziție? Am văzut-o și o sărbătoare. A fost la Sinagoga Mare, proaspăt redeschisă.
1: Da. Păi, cu această ocazie îi mulțumesc domnului președinte al comunității evreiești, Sorin Lucian Ionescu, că a găzduit acest eveniment și a fost primul eveniment cultural. Deci, practic, am inaugurat seria evenimentelor culturale în Sinagoga Mare. Mă bucur că am avut ocazia să expun acolo și să fac o expoziție, spun eu, frumoasă, reușită, cu o invitată din Israel. Și eu zic că e un punct câștigat pentru oraș faptul că această construcție monument este și un hub cultural, ceea ce înseamnă enorm, mai ales pentru orașul Constanța. Iar colega cu care am expus, apropo de relațiile și de prietenie și de așa din copilărie și din adolescență, este o colegă de la Teva, actualmente, adică e plecată de mulți ani în Israel și este o artistă recunoscută acolo, Lia Laufer. Este și un reputat, s-a pensionat medic radiolog, dar este și foarte activă pe plan artistic. Este membra Asociației Artiștilor din Israel. Cu ea am expus și tot așa se fac 3 ani în Berșeva la Casa Artiștilor. Deci avem un istoric. Am mai expus împreună și la Deva. Este o relație și o prietenie care dăinuiește de mulți ani și sunt bucuroasă că reușim să păstrăm și să
0: plătezi prietenia cu pictura.
1: Prietenia cu pictura și cu relațiile frumoase și profundă. Că sunt niște relații mai care trec dincolo de aparențe și de prejudecăți și de toate. Face parte din frumusețea vieții noastre. Adică...
0: Care a fost cel mai fericit moment din viața ta de artist?
1: Au fost mult, acum e greu să fac așa o clasificare. A fost și momentul în care am devenit membru al Uniunii Artiștilor Plastici, că e un fel de recunoaștere a nivelului profesional. Prima mea expoziție personală, când am venit în Constanța, nu chiar în Constanța, am deschis la Costinești, la Forum, și mi-a cântat, Dumnezeu să-l iertă, Cornel Stroie, la Tobe. A fost iar unul dintre momentele mele frumoase. Apoi fiecare participare la toate evenimentele culturale și artistice și toate saloanele, fiecare îmi provoacă o bucurie. Că sunt selectată, că particip, că vede lumea lucrările.
0: Și din punct de vedere personal, care a fost cel mai fericit moment?
1: Personal? Am născut copii.
0: Marieta,
1: două evenimente fericite.
0: Două momente fericite pe care doi băieți, da. Marieta.
1: Personal, dacă e pe plan personal.
0: Pe plan personal?
1: Să dai viață e un lucru senzațional, adică nu e...
0: Transcede arta.
1: Transcede arta.
0: Nu?
1: Da, cred că da. No. Ca femeie, cred că... Asta e adevărul. Despre ultima expoziție, am expus, după cum ai văzut, o serie de acuarele la viuri și câteva lucrări în ulei cu o tematică legată de sinagogă. Am avut preocupări în direcția asta, fascinație pentru diverse culturi, printre care și cultura ebraică, care este atât de importantă pentru civilizația noastră. Iar Lia a expus câteva pânze în acrilic cu teme inspirate de sărbătorile evreiești și legate de lumină, care un element esențial pentru cultura lor și pentru cultura creștină.
0: Da, chiar cum a fost primit un artist creștin într-o sinagogă?
1: Cu multă bucurie, zic eu. Și în Israel la fel. Foarte mult interes și cu multă bucurie și cu un public mult... un public foarte receptiv. A fost plină sala. Și aici a fost... a ratat cumva deschiderea, dar a fost foarte multă lume și foarte interesată.
0: O să revenim în City Life. Suntem cu Marieta Besu, artist plastic, și... revenim.
2: City Lights la CFM. Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 0. 110. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Și iată-ne din nou în City Light, suntem cu artistă plastic Maria Tabestu și vorbim despre viață, despre carieră. Acum aveți și nepoți, nu?
1: Da.
0: Și nepoți, nu?
1: Am și nepoți, din fericire.
0: Așa, doi băieți, cu ce se ocupă ei? Am văzut că Tudor a fost curatorul de cele mai recente expoziții,
1: da,
0: sărbătoare.
1: Tot în zona asta, ambii. Și băiatul meu, care locuiește de mulți ani la Berlin, tot în zona asta de creație, dar partea de games-uri, de creație video, jocuri video și...
0: Fiecare generație are specificul
1: ei. Eu am văzut că era de mic pasionat de așa ceva și l-am lăsat să-și aleagă drumul. Nu le-am impus. Consider că până la urmă e bine să faci ce-ți place, că satisfacțiile vin pe parcurs. Și realizările și profesionale și materiale și de orice natură vin, dacă faci ce-ți place și cum trebuie și cu seriozitate.
0: Dacă astăzi un tânăr ne ascultă și ar vrea să se îndrepte către acest domeniu, ce îi spune?
1: Am îndrumat deja destui copii în zona asta spre artă. Eu zic că dacă simte chemarea, să-și urmeze, că se găsesc soluții și pentru a trăi măcar decent, dacă nu te îmbogățești, că da, nu se știe.
0: Adrian Ghenie s-a îmbogățit.
1: Adrian Ghenie, da. E un caz mai special, mai nu e ceva frecvent. Se întâmplă destul de...
0: Dar dacă ar fi rămas în România, nu s-ar fi îmbogățit.
1: Asta e clar, el stă și în România, din câte știu, dar, mă rog, creează în Germania. Parcă s-a mutat în Franța acum, nu mai știu.
0: Da?
1: Nu mai știu sigur, să nu fac vreo gafă. Da, a fost descoperit, probabil de un galerist influent și l-a pus în valoare. Că așa sunt mulți.
0: Adică se poate trăi din artă?
1: Doar din artă... Artă, nu. Nu cred că se poate. Nici la noi și nici în... Decât în ramurile acelea care se desprind, cumva, spre zona comercială, publicitate sau jocuri video, creație vestimentară, de ce nu, dar artă, nu, pentru că nu există o piață formată care, na.
0: Totuși, au trecut aproape 40 de ani de la Revoluție. În acești 40 de ani nu s-a creat o piață pentru artă?
1: N-aș spune, nu. Sunt în București câteva case de licitații care mai promovează și artiști contemporani, dar nu poți să spui că este o piață. Mai mult era înainte, că exista fondul plastic și erau cumpărători. Prin fondul plastic chiar se... Erau mulți constanțeni care cumpărau, medici, profesori, oameni cu educație, care veneau și cumpărau de la fondul plastic. Acum mai puțin. Ori te faci profesor, ori poți să-ți faci... În zilele noastre avem și exemple și în Constanța. Înființez o școală de artă particulară. Și să știi că sunt doritori. Deci este lumea care vrea să-și deschidă orizontul cunoașterii în zona artistică, plastică. Așa cum sunt și de balet sau... Deci se poate, cu ceva efort se poate trăi, dar nu din vânzarea de lucrări.
0: Da,
1: că vrei
0: asta
1: să întrebi comerțul cu artă. Nu există așa ceva.
0: Da.
1: În anumite orașe s-ar putea să fie mai mult, dar nu e ceva... Adică te chinui, vreau să spun. Pentru că nu e ceva... Adică te chinui, vreau să spun. Pentru că la prețul vieții în zi,

0: stă pe o zi pe alta așa. Și e complicat pentru că nu există intermediarul acela între artist și cumpărător.
1: Adică agentul.
0: Agentul. În arta plastică nu prea există. Sunt câțiva galeriști, dar agenți propriu-zis sunt foarte puțini. Că e greu să fii și artist și negustor și agent de vânzări și nu se poate să le acoperi pe toată, că nu toți artiștii au talentul ăsta de a face marketing. Că atunci nu mai faci artă, nu știu, e...
1: Da, e o altă meserie.
0: E altă meserie și, din păcate, nu știu de ce nu există o secție la ASE, la Facultatea de Arte, care se pregătească în direcția asta. Că eu cred că ar fi doritori. Dar e obligatoriu să aibă și cunoștințe serioase despre artă, că nu vinzi un bun de la consum aici, se vinde
1: o emoție, până la urmă.
0: O emoție, o trăire, o...
1: Dar acum există locuri unde... Am văzut că s-a deschis s-a redeschis galeria de artă în centrul Constanței.
0: Da, e cam jumătate, pentru că o jumătate e ocupată, am văzut, cu altceva. Nu știu exact ce sunt, niște tricouri expuse acolo. E foarte bine că s-a deschis și... Văd că au fost deja două expoziții acolo, să vedem, nu știu, mai departe exact. E bine să fie, pentru că Edita mai orașul și e normal să aibă o galerie de artă. Așa e. Sunt orașe mai mici care au câte două, trei. Și mari. Asta e o galerie mică.
1: La Buzău, de exemplu.
0: Are Buzău. Are galerie foarte frumoasă și
1: mai
0: mare.
1: Multe are galerii. Are mai multe galerii.
0: Da, sunt lucruri.
1: Și chiar susținute de autoritățile locale, adică sunt private.
0: Mai ales că nu necesită nu știu ce costuri acolo, adică nu poți să spui că ai așa că e o povară să ți o... Asta este. Tudor a deschis la un moment dat o primă galerie particulară mai mare, trebuia să o închidă că n-a făcut față la cheltuieli totuși, că era mare și așa. Presupune să investești totuși ca să... Dar investiția asta în cultură în timp este foarte, cum să spun, benefică. Fără... Nu, nici nu mai vreau să comentez. Că nu înțelegem ce...
1: Da.
0: Cât e de importantă.
1: E foarte importantă arta, că de vorba aceea, mai multă artă, mai puțină criminalitate, nu? Așa se spune despre artă
0: și mai puțin prost gust.
1: Da. Despre artă și despre pictură vorbim cu Marieta Besun, City Lights. City Lights la CFM.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Me-

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Dacă îl vedeți, să-i spuneți că îmi lipsește. Să-l întrebați dacă mă mai iubește. Dacă mai ține minte cum zâmbesc. Dacă îl vedeți, să-i spuneți că-l iubesc.

0: am revenit în City Lights și uite că am ajuns și aproape de finalul întâlnirii noastre cu Marieta Bestu. Marieta, care este următorul pas? Ce expoziție ne pregătești?
1: Următorul pas e în fază de proiect de început, pentru că am revenit cumva la desen și experimentez, ca să spun așa, tehnica desenului în creion, la viu, și îmi doresc să fac o expoziție pur și simplu de grafică. Încă nu am un termen foarte clar, dar să știi că o expoziție, ca să o clădești...
0: Cum se naște, da?
1: Asta se naște, ea se naște, dar ca să o înfăptuiești, îți ia cam cât să construiești o casă. Cel puțin 2 ani ca să faci o expoziție serioasă și plină de substanță și așa cum trebuie. Deci, foarte... Sper că anul următor să finalizez ce am început. Acum nu pot să dezvălui nici prea multă, că așa, nu-mi place. Da. Mi s-a mai întâmplat să exprim entuziasmul și după aceea să se întâmple, știu eu, nefăcută sau ceva imprevizibil. Dar... gândurile mele sunt acolo și...
0: Și trăirile și...
1: Trăiri și gânduri și timpul meu și tot ce trebuie, zic eu. Îmi doresc să fac la București, când am făcut cam de mult personal în București.
0: Unde a fost prima expoziție?
1: Prima ți-am spus-o când am...
0: Internațională.
1: Internațională... Am avut participări de expoziții, în expoziții de grup internaționale, mai multă. Și personală mi-aduc aminte, de fapt a fost tot de grup, dar un grup mai restrâns, unde a fost și Marcel Chirnoagă, Dumnezeu să-l odihnească, Ion Tițoiu, Erceanu și dumnealui și marele grafician Eceanu s-a prăpădit. Am fost lucru mai mare la primăria din Atena prin 94, cred. Vorbești de cele internaționale. După aceea la Centrul Cultural din Budapesta, asta a fost între, nu am ani exact, 94-95. Personal. La Paris am avut, la Centrul Cultural din Paris. De fapt, inițial a fost la NISA, la un târg internațional de artă din NISA și după aceea la Centrul Cultural din Paris. Cam asta au fost primele, după 90. Așa am mai avut în Montreux, Elveția, asta în Israel, ultimele. De asta mi-au camintat. Care au fost personale și...
0: Și următoarea o pregătești să o faci la București.
1: Da, vreau să fac în București, că în București am mai expus doar la expoziții de grup și vreau și personală să fac în București. Sper la anul o să mă înscriu, că acolo se fac înscrieri și...
0: Aștept să te faci cu un an înainte să te înscrii.
1: Da, cel puțin cu un an. Da, cu un an, cam cu un an se face. Să vedem.
0: Ce își mai dorește Marieta Bestu?
1: Ce să-mi doresc? Să fie bine pentru toată lumea, să trăim vremuri un pic mai liniștită, ca să putem să ne vedem de viața noastră și să facem din ea ceva frumos. Că trece repede și e păcat să o irosim cu diverse lucruri mai puțin importante și care ne aduc prea multă fericire până la urmă. Așa se spune, am născut să fim fericiți, nu? Datoria noastră până la urmă.
0: Da, și să ne bucurăm.
1: Și da, și dacă fiecare își urmează drumul și face ceva frumos din viața lui, cred că e frumos pentru toată lumea și pentru cei din jur. Să fie pace și să fie liniște și să vă... mai spun. Să avem grijă de noi și de copiii noștri și să nu faci ce ție nu-ți place.
0: Altul nu-i face.
1: Altul nu-i face.
0: Îți mulțumesc, Marieta Besu, pentru prezența în această seară aici în City Lights. Te mai așteptăm și te așteptăm să ne inviți la expoziția de grafică.
1: Da, sunt și eu bucuroasă că am avut prilejul să stăm de vorbă. Și asta îmi doresc, să vină cât mai multă lume și...
0: și arta ta să fie văzută.
1: Să fie văzută și, mă rog, să ajungă la sufletele și inima celor din jurul meu.
0: Îți mulțumesc și îți urez o seară excelentă în continuare. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor ce ne-ați ascultat până la această oră. Sunt Mircea Sulcanu și vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights, la CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră. Gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Your summer, your playlist.
9: The summer's

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

time.